0: vremena za bacet.
1: Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Tužan prošao sam svijet.

0: sa uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

čudne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši.

Radio Kotor FM.

uveče ponekad ušetaš se u moj san, probudim se, ali vidim da sam sam. Izađem iz kuće i ulicama lutam, ko napušten brod kućinom što pluta. U tišini noći ruga mi se tvoja ulica, mjesec na nebu dobija obrise tvog lica, a vjetar donese miris tvog parfema. Ukrećem se ko lud, al tebe nema. Ti si

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

počelo da radi i ufati Srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vazda, sad sam naša da laprdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dasta. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka, bro, da se malo mazuljamo.

udari sa daleko kopa. Iza škura se i saća kulaka, ako si s muškima znala i puzali su ti. Vijence dore donosili, a ti si se smijala meni najviše, jer si znala da te volim više od mora, pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

baš ni jednu riječ, slagaću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvoj.

наши важности. Jednom sigurno u onoj večnosti našoj

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas zasjeda Ustavni odbor Skupštine Crne Gore. Poslanici će razmotriti mišljenje i predloge sa javne rasprave, a zatim utvrditi predlog amandmana na Ustav. Novi ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se uz dobar domaći menadžment modernizuju. Nakon najvećeg ukrajinskog napada dronovima na Rusiju, rasplamsavanja rata i međusobnih napada na infrastrukturu, bivši diplomata Srećko Đukić za Radio Crne Gore ocjenjuje da se kraj rata ne vidi. Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije

0: honor. S razlogom, pred poslanicima je najvažnija odluka u ovom sazivu, promjene Ustava. Dugo su se nečkali, gložili, odgađali, a onda su iz Brisela zamoljeni preko ambasadora Sattlera da završe taj posao.
1: Budite uvjereni da su ove tri predložene izmjene Ustava u potpunosti provjerene. Razmatrali su ih Evropska unija, Evropska komisija i Venecijanska komisija, tako da nema nikakve dileme da su u skladu sa svrhom i evropskim standardima.
0: Po onoj narodnoj, koga je moliti nije ga ljutiti. Brzo je između vlasti i opozicije postignut dogovor. Ispostavilo se, ništa bitno se neće promijeniti. Ministar pravde Božović kaže da ustavno normiramo postojeća zakonska rješenja.
2: Mi, izuzev pozicije ministra pravde, gotovo da ne uvodimo niti jednu značajniju izmjenu, osim, iako to nije malo, što ono što postoji u zakonu prenosi Ustav.
0: Sugeriše se standard da sudije birane od kolega moraju činiti najmanje polovinu članova sudskog savjeta. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović o predlogu predstojećeg sastava.
3: Članovi sudskog savjeta su predsjednik Vrhovnog suda, 5 sudija koje bira i razrješava konferencija sudija, 4 ugledna pravnika koje bira i razrješava skupština.
0: Javna rasprava iskristalisala je osnovnu primjedbu NVO sektora. Za Steva Muka iz Instituta Alternativa nema opravdanja da tužilačkim savjetom predsjedava vrhovni državni tužilac. Sa tim je saglasan i bivši sudija Ustavnog suda Milorad Gogić.
4: Funkcije vrhovnog državnog tužioca koji istovremeno i predsjedava tužilačkim savjetom. Time se u jednoj funkciji objedinjuje jedna i druga institucionalna moć.
0: Da predložena ustavna rješenja mogu od tužilaštva napraviti četvrtu granu vlasti, upozorava predsjednik DPS-a Daniel Živković. Dodaje da tužilaštvo bez kontrole može da prekomponuje političku scenu.
5: Da se daje mogućnost tužilaštvu da pokrene istrage ili da hapsi ministre ili predsjednika vlade za djela visoke korupcije ili zloupotrebe službenog položaja.
0: Poslanici će na današnjoj sjednici Ustavnog odbora razmotriti mišljenja i predloge sa javne rasprave, a onda i utvrditi predlog amandmana na Ustav.
6: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog novog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim se iz temelja dograđuje sistem upravljanja javnim financijama. Novi propis donosi obavezni srednjoročni budžetski okvir, strože mehanizme kontrole javne potrošnje, jaču ulogu fiskalnog savjeta, nova pravila za vanredna odstupanja od fiskalnih kriterijuma, sistem dubinske analize potrošnje i formalizovan okvir za upravljanje javnim investicijama. Zakon bi trebalo da se primjenjuje od 1. januara 2020. godine. Taj dokument dostavljen je Skupštini na razmatranje uz predlog da se zakon donese po hitnom postupku. Poslanici bi o tom predlogu trebalo da raspravljaju na vanrednom zasjedanju koje je zakazano za 24. avgust.
7: Delegacija Grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Republikom Argentinom boravit će od danas do 23. augusta u zvaničnoj posjeti Argentini povodom obilježavanja 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Delegaciju će činiti Gordan Stojović, predsjednik Grupe prijateljstva, i Adrian Vuksanović, član Grupe prijateljstva. Obilježavanje jubileja organizuje Crnogorska zajednica u Buenos Airesu, a program obuhvata svečanu proslavu 20. godišnjice obnove nezavisnosti, institucionalne susrete i kulturne manifestacije. Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže za našu televiziju da nije moguće uvijek radovi izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđeviće Tari.
8: Ja mislim da je to zlatna koka jedne države, da bi u principu trebalo naravno investirati i napraviti komfor za sve putnike koji sliču i poliču sa aerodroma Podgorice, podići nivo da milion, čini mi se, 100.000 na 10 miliona, koliko se i koncesionar bio obavezan u roku od 5 godina i tako dalje. Ja lično mislim da to sve može da organizuje dobar menadžment domaća pamet, što se kaže. Moramo, nažalost, da trpimo nekad radi opšteg boljitka. Eto, ja zaista samo želim, apelujem da izvođači radova to što su dogovorili i argumente koji su nam ovdje plasirali, vjerujem da su tačni, da to što su obećali i ispune, tako da bar imamo čistu situaciju za sljedeću sezonu.
7: Aktivni požari evidentirani su sinoć u 20 sati na području Herceg-Novog, na potezu Baošići, Bijela, Zelenika, kao i u Ulcinju na lokalitetima Vladimir, Klezna, Gač, Zoganje, Briska Gora. Požari na području Dragalja u opštini Kotor i Ponikvica u opštini Danilograd su pod kontrolom, dok je aktivan požar

0: evidentiran i na području Crnog vrha u Veljen Dubokom, opština Kolašin. Pripadnici vojske Crne Gore danima ulažu maksimalne napore u borbi protiv požara širom države, pružajući podršku nadležnim institucijama i građanima u najtežim i najzahtjevnijim uslovima, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović. Kako je naveo, dok pripadnici vazduhoplovstva vojske Crne Gore neprestano djeluju na požarištima širom Crne Gore, pripadnici mornarice su već danima angažovani na području Ulcinja, gdje svojim predanim radom daju značajan doprinos zaštiti stanovništva, objekata i putne infrastrukture. Svijet. Rusija jučer saopštila da je oborila više od 800 ukrajinskih dronova. Državna agencija TASS navodi da je to bio jedan od najsnažnijih ukrajinskih napada dronovima od početka godine i da su mnogi dronovi ciljali oblast u Moskvi u kojoj stanuje ruska elita. Protivvazdušna odbrana, prema riječima guvernera Andreja Vorobjeva, oborila i neutralisala 187 dronova iznad moskovskog regiona. Kraj rata se ne vidi, kaže za radio Crne Gore nekadašnji diplomata Srećko Đukić, i smatra da se može očekivati da bude još žešći.
1: Današnji rat i onaj od pre godin dana ili onaj od pre 4,5 godine, to su tehnološki potpuno dva različita rata. Zaista, ovim ratovima sada upravljaju dronovi i dronovi dominiraju i s jedne i s druge strane. Moram reći da se u ovom trenutku kraj rata ne vidi i nema spremnosti da se rat prekine, pogotovo sa ruske strane. Rusija ostaje i dalje kao na samom početku rata sa istim ciljevima i istim namerama. Treba očekivati da će taj rat biti još žešći. Iz Rusije je počeo rat i sada se vratio na teritoriju Rusije. Objektivno postoji strah da će ova sljedeća zima biti jedna od najtežih ratnih zima, s obzirom da Rusija se sprema da uništi sva energetska postrojenja Ukrajine, ali koliko vidimo, i Ukrajina pokušava da ne ostane dužna. Ona objektivno preti da će da vraća istom merom. Sva ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da Ukrajinci ne žele da prekinu rat na jednoj nepravednoj osnovi, da ga tako završavaju, i spremni su da izdrže taj rat i dalje. Što se pak tiče stanja u Rusiji, tu je vrlo teško imati neke objektivne ocene, mada analitičari pokazuju i govore da se stanje menja i da je sve manja podrška ratu i ratnoj politici Vladimira Putina. Međutim, to može da bude vrlo varljivo, imajući u vidu vladajući sistem u Ruskoj Federaciji i predstojeće izbore za državnu dumu u Rusiji. To može da donese novi, rekao bih, zamah u ratu, s obzirom da je Putin sada već vidimo u obilasku Rusije i u jednom, rekao bih, pokušaju da javno mnjenje pridobije za rat.
0: Atletičarka Marija Vuković nakon osvajanja bronzane medalje na šampionatu Europe kazala je za javni servis da je to nagrada za veliki rad, trud i vjeru. Mlada vaterpolo selekcija Crne Gore nije uspjela da se domogne bronzanog odličja na europskom prvenstvu. U prvoj fudbalskoj ligi odigrani su još 3 utakmice trećeg kola. Milan Jovanović.
2: Evropsko prvenstvo u atletici završeno je kasno sinoć u Birminghamu, a Marija Vuković je osvajanjem bronzane medalje u skoku u vis donijela Crnoj Gori drugo odličje sa velikog takmičenja. Srebrnu medalju zavrijedila je prije 4 godine na kontinentalnom šampionatu u Minhenu. U subotu večer je na stadionu Aleksander potvrdila da sa 34 godine i dalje može do vrhunskih rezultata.
3: Ponosna sam na sebe, što nisam odustala, što sam vjerovala, i dokaz da kad čovjek vjeruje, kad uživa i radi ono što voli, da nagrada na kraju dođe. Iskreno, očekivala sam da će doći, otišla sa mišlju da uzme medalju, koje god boje ona bila. To se i desilo, htjela sam da skočim i više i mislim da imam više u nogama, ali prosto vremenski uslovi i dugo čekanje, hladnoće i sve nije dozvolilo da se to desi.
2: Vuković će već za nekoliko dana učestvovati na mitingu Dijamantske lige u Lozani, nakon čega je očekuje nastup na mediteranskim igrama. mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore, koju čine igrači do 20 godina, nije uspjela da osvoji bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Varni. Izabranici selektora Nebojše Milića izgubili su utakmici za treće mjesto od Italije poslije peteraca 15-13. U regularnom dijelu bilo je 10-10.
4: Čestitke mojim momcima koji su igrali do kraja, držali su sve cijeli turnir, bio nedosta naporan za nas. Nemam ništa da im zamjerim, igrali smo odlično, na kraju napravili nekoliko grešaka koje su nas koštale rezultata. Žalost je sigurno za treće mjesto, sigurno da smo željeli puno. Sumirajući sve zajedno, mislim da smo napravili odličan rezultat.
2: Crnogorski bokser Vuk Dabović završio je u osmini finala učešće na Evropskom prvenstvu za mlade u Loznici, pošto je jednoglasnom odlukom sudija u kategoriji do 65 kg izgubio od Britanca Joshua Fleminga. Sjutra će u ringu u četvrtfinalu kategorije do 85 kg Matija Roganović. U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi odigrane su još tri utakmice trećeg kola. Budućnost ni u drugom uzastopnom meču nije slavila. Arsenal je i treći put remizirao bez golova. U Tivtu je bilo dakle 0-0. Mornar i Petrovac su upisali prve pobjede u sezoni. Mornar je kao gost u Danilovgradu savladao Mladost 3-2, dok je Petrovac na svom terenu bio bolji od Jezera 3-0. Podsjetimo, Otrant je preksinoć u Nikšiću deklasirao Sutjesku 4-1. Posljednji duel ove runde bit će odigran u Tuzima od 20 sati između Dečića i Bokelja. Najbolji igrač mundijala i španski reprezentativac Rodri, kako pišu mediji, bit će i definitivno novi fudbaler Barcelone, pošto su klub iz Katalonije i Manchester City postigli dogovor.
0: Prognoza vremena. Pretežno sunčano i toplo. Poslije podne i tokom noći promjenjivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab, umjeren, promjenjiv. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. 8:13. Završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Nemanja Radović i urednik Saša Samadžić, zahvaljujem na pažnji.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Nezavisni dnevnik Vijesti piše, Crna Gora i Hrvatska lani bile optimistične, ali rješenja spornih pitanja nema na vidiku, od blizu dogovora do ništa na papiru. Ucinju više turista, no lani naplata boravišne takse i dalje veliki problem, neprijavljeno more gostiju. Predsjednik odbora direktora Orascom Development Holdinga Nagib Saviris za Vijesti kaže, svaki euro ostao u Crnoj Gori uložit ćemo još do milijardu.

Jasno je da se bliži kraj karijere Cristiana Ronalda. Portugalac je sada prvi put dao nagovještaj kada bi to zaista moglo da se desi. Biće ovo vjerojatno moja posljednja godina u fudbalu i želim da ostavim spektakularno nasljeđe, rekao je Ronaldo. Želim da ostavim nasljeđe, dodao je Portugalac koji juri brojku od 1000 golova. Bivša konzulka Poljske u Crnoj Gori Malgorzata Lakota Micker i univerzitetski profesor Mehmedin Tahirović, koji su autori značajnih monografija za našu državu, govore za list Dan. Berlinski proces spaja Zapadni Balkan. Nova uloga Centralne banke u provjeri i definisanju kriterijuma kreditne sposobnosti potrošača. Kad skenira financije klijenta, banka određuje ratu kredita. Hrvatski ministar Davor Božinović u posjeti Tivtu rješavanjem otvorenih pitanja do Europske unije. Voljeli bismo da Crna Gora ispuni sve uslove i da postane članica Europske unije, kazao je Božinović.

Austrijski vrhunski meteorolog i klimatolog Andreas Jager predviđa ovo je najhladnije ljeto u sljedećih 300 godina. Sjećanje na Jova Ivanovića, crnogorskog i mediteranskog stvaralca iz Budve, boje, more i jedan nemirni duh. Top G je u utakmici Community Shielda ubjedljivo pobijedile Manchester City 3-0, Arsenal nadigrao građane. Na stadionu Aleksander u Birminghamu završeno 27. Evropsko prvenstvo u atletici, Marija Vuković, ponos Crne Gore. Meridian Bet, druga crnogorska fudbalska liga, prvo kolo, sjajan start Podgorice i Budve. Podgorica bolja od Lovćena 3-0, minimalac Jedinstva. Grbalj igrao 1-1 sa Zetom.

Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Poslije usvajanja rezolucije slijede intenzivni razgovori u kojima druga strana nema ni potrebe da učestvuje. Intervencijom iz robnih rezervi, koje su se zatekle u ostavi i zamrzivaču, amortizovali smo prvi udar cijena i nestašica. Čir na želucu, kamen u bubregu i pjesak u bešici, to su unutrašnji neprijatelji koji podmuklo rovare dok nam na kraju ne dođu glave. Naš trener i igrači nešto su prigovorili sudiji, vjerovatno i oca i majku. Strani plaćenici bolje su plaćeni od domaćih izdajnika, jer su ovi makom volonteri. Iz žavokrečine ušli smo u kolotečinu, pa i to je neki pomak. Na primjedbu da slabo radi svoj posao, diplomata je odgovorio: dajte mi da zastupam Njemačku, pa ćete vidjeti kakav sam ambasador. Ostavili su ga i bez posla i bez hljeba, kako taj kune taj kune. Bez vrsnih narkodilera nema dobrog narkokartela. Ova vlada kupuje avion, znači nema namjeru da leti.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Crnogoru će na 20. mediteranskim igrama u Tarantu predstavljati 55 sportista i sportiskinja u 13 sportova, a čast da na svečanom otvaranju nose crnogorsku zastavu pripala je bokserki Bojani Gojković i plivaču Milošu Milenkoviću. Igre će biti održane od 21. augusta do 3. septembra, a crnogorsku delegaciju očekuje nastup u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Crnogorski olimpijski komitet organizovao je u Podgorici svečani ispraćaj reprezentacije. Crna Gora će peti put od obnove nezavisnosti učestvovati na mediteranskim igrama, a do sada su naši sportisti osvojili ukupno 22 medalje. Mediteranske igre imaju posebno mjesto u kalendaru, kazao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović. Crnu Goru će predvoditi Bojana Gojković i Miloš Milenković. Gojković će nastupiti u boksu u kategoriji do 57 kg, dok će Milenković plivati na 50 i 100 metara delfin. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić poželio je crnogorskim sportistima uspješne nastupe. Među najiskusnijim sportiskinjama bit će Marija Vuković, koja će se takmičiti u skoku u vis. U atletici će nastupiti Marija Bogavac u bacanju koplja. Bućanje će predstavljati Sanela Brkan, Ela Stjepčević, Ilija Belan i Gracija Stjepčević, dok će u boksu osim Gojković nastupiti Tomislav Đinović i Miloš Roganović. U džudovu će Crnu Goru predstavljati Novo Rajičević i Aleksandar Tomić, dok će u jedrenju nastupiti Milivoj Dukić i Ilija Marković. Karate selekcija brojat će više takmičara, među kojima su Helena Backović, Nađa Boričić, Jovana Damjanović, Jovana Stojanović, Lana Vukčević, Nenad Dulović, Lazar Jovović, Nemanja Jovović, Nemanja Mikulić i Balša Vojinović. U plivanju će pored Milenkovića nastupiti Jovana Kuljača, dok će u ritmičkoj gimnastici Crnu Goru predstavljati Nina Dragović. Streljačka reprezentacija bit će sastavljena od Ksenije Jukić, Kristine Popović, Nevene Šaranović, Miloša Božovića, Jovice Markovića i Iva Stanišića. Padel, Jelena Matijević, Ivanka Simonović, Gianluca Lamberto Pelonci i Luka Petranović. U tekvondou će nastupiti Anđela Berišaj, Andreja Berišaj i Enes Dušku, dok će boj Crne Gore u tenisu braniti Teja Nikčević i Petar Jovanović. Tu je i reprezentacija u vaterpolu, koja će biti jedan od aduta za visok plasman. Na jubilarnim mediteranskim igrama očekuje se oko 4500 sportista i sportiskinja iz 26 država Europe, Afrike i Azije.
1: Slušate vaš radio.

0: Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore uzrasta do 20 godina zauzela je četvrto mjesto na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj Varni, pošto je u meču za bronzu poraženo od Italije nakon peteraca 15-13. Poslije četiri četvrtine bilo je 10-10. Strahinja Gojković je dao tri gola za naš tim, dok su po dva postigli Ljubomir Kovačić i Ognjen Moračanin. Po jedan gol upisali su Stefan Vraneš, Andrej Durutović i Draško Samadžić u regularnom dijelu. Vaterpolo i Plivački savez Crne Gore uputio iskrene čestitke igračima, stručnom štabu i svim članovima reprezentacije na prikazanoj borbenosti, zalaganju i dostojnom predstavljanju Crne Gore, trener Nebojša Milić.
1: Čestitke Italije na osvojenom trećem mjestu. Čestitke mojim momcima koji su igrali do kraja i držali su sve, cijeli turnir je bio dosta naporan za nas. Nemam ništa da im zamjerim, igrali smo odlično, na kraju napravili nekoliko grešaka koje su nas koštale rezultata. Sumirajući sve zajedno od samih priprema, spajanje ekipe, svega zajedno, mislim da smo napravili dobar, odličan rezultat. I još jedan put im čestitam na svemu, ne kažu, nije bilo lako izdržati ovakav turnir, bilo je 6-7 izjednačenih ekipa. Mislim da su dvije najbolje ekipe pošle u finale. Žalost je sigurno za ovim trećim mjestom, sigurno da smo željeli puno, međutim to večeras nismo uspjeli da ostvarimo, ostaje neki drugi put, nadam se da će biti bolji rezultat.
0: U finalu Hrvatska je pobijedila Španiju 17-14.

Dobrodošli u kontakt program Radio Kotora, grad i vi. Vrijeme do 11 sati i 20 minuta. Izdvajamo za vaše uključenja, zapažanja, pitanja, primjedbe, a možda i pohvale. Naši brojevi telefona su 032-325-842 i 032-325-843. Očekujemo vas.

Zbog pada napona na trafostanici koja napaja pumpnu stanicu u Risnu u pojedinim dijelovima dana je napon nedovoljan za rad pumpi, dolazi do prekida u vodosnabdijevanju gornjih naselja Risna, Bujevina, Pješčine i Mala. O ovom problemu je obaviješten CEDIS, čiju intervenciju očekujemo u najskorije vrijeme, saopštili su iz DEO Vodovod i kanalizacija Kotor. Od danas do 24. avgusta radi na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi. Tim povodom bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca Mula prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. A prema informacijama iz CEDIS-a došlo je do ispada na dalekovodu, zbog čega je bez napajanja električnom energijom područje Sutvare, Duba i Trojice. Ekipe CEDIS-a nalaze se na terenu i rade na otklanjanju kvara. Za sada, međutim, nema preciznih informacija o tome kada bi napajanje električnom energijom moglo biti normalizovano.

0: dan računa, kraj mjeseca potrošio se 8 kubika, ako ja nisam toliko potrošio.
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području starog grada već 15-ak dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju, u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325843.
8: Poslije burnih dana na požarištima stižu ohrabrujuće vijesti. Svi požari na području Kotora i van teritorije opštine trenutno su pod kontrolom. Saopštio za Radio Kotor komandir službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić. Kako je kazao, situacija na području Kotorske opštine danas je mirna. Na požarištu u Dragalju angažovani su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta, koji su uspjeli da odbiju krak požara koji se spuštao prema kućama. Vatra je trenutno aktivna na vrhu brda. Što se tiče ostalih lokacija na teritoriji opštine, sve intervencije koje smo imali rješavane su odmah i veoma brzo. Službenici su prethodnih dana učestvovali u gašenju velikih požara u Herceg Novom i Ulcinju. Svi su se vratili sa požarišta, tako da su trenutno svi vatrogasci u službi zaštite i spašavanja, istakao je Mandić za Radio Kotor.

Za 2 minuta, 11 sati i 20 minuta. I kako kažu u Kotoru gradu, mirno i tiho, primorska fijaka. Slušali ste kontakt program Grad i vi sa Natašom Janović. Međutim, danas nije bilo uživo uključenja slušalaca. Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Poslanici će na sjednici Ustavnog odbora razmotriti mišljenje i predloge sa javne rasprave, onda i utvrditi predlog amandmana na Ustav. Sjednica počinje u podne. Situacija na požarištima jutros je stabilnija, saopštavaju iz Direktorata za zaštitu i spašavanje. Požari na području Kotora, Danilovgrada i Kolašina su pod potpunom kontrolom, dok su i dalje aktivni, ali pod kontrolom na području Herceg-Novog i Ulcinja. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić kazao je da su sve službe u pripravnosti i spremne da reaguju. U Katunskoj Nahi prošle noći namjerno je izazvan požara, policija traga za počiniocem. Kako prenosi Radio Cetinje, tamošnji vršilac dužnosti komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović kazao je da je mještanin prijavio požar u šumi na području Bijelih Poljana, te da je vidio jednu osobu kako izaziva požar, a potom bijelim Renaultom bježi sa lica mjesta. U regionu i dalje traje borba sa vatrenom stihijom. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom. Vjetar otežava gašenje vatrenom u Deliblatskoj peščari. Na stolovima kod Kraljeva požar još nije lokalizovan. U Hrvatskoj 4 dana nakon katastrofalnog požara na Omiškom području traje sanacija i procjenjuje se šteta. Jedna osoba je stradala, četvoro je još životno ugroženo, a evakuisano je oko 2.500 ljudi. Potpuno je izgorjelo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila, prenosi Indeks HR. 6 osoba je poginulo, a 4 povrijeđeno u ukrajinskim raketnim napadima na rusku Belgorodsku regiju tokom noći. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 7 osoba, a više od 39 povrijeđeno. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas saopštila je da Brisel priprema novi paket sankcija protiv Moskve i poručila da na to mogu da računaju saveznici Kremlja. Mladi crnogorski džudista Stefan Kovinić osvojio je bronzanu medalju na Grand Prixu u Limi u kategoriji preko 100 kg, donijevši Crnoj Gori prvo odličje sa takmičenja tog nivoa nakon 10 godina. U meču za odličje savladao je Vidaka Maljevića iz Srbije. Tokom dana u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, poslije podne i tokom noći lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjereni promjenljiv, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli!
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 17. avgust. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1014 milibara. Danas sunčano i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza ljetnih priča, u 14.15 zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati. Kotorska hronika, centralna informativna emisija, na programu je u 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Gost ljetnih priča danas od 17.15 je predsjednik rukometnog kluba Kotor Vasko Ševaljević. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: slušate još jedne ljetnje priče Radio Kotora. Današnji gost Luka Radović Kantau. Crnogorska muzička scena bogata je za glas koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Mladi, talentovani kantautor Luka Radović prepoznat je po svojoj upečatljivoj pop-rock estetici i spreman da još jednom podijeli svoju čaroliju s publikom na ovogodišnjem biseru Jadrana zajedno sa Đuđom u predivnom duetu. Luka je privukao veliku pažnju javnosti kroz regionalna takmičenja, a svoj je puni umjetnički identitet zaokružio albumom Boje proljeća pod markicom Croatia Records. Luka, dobrodošao.
1: Hvala Elena na pozivu i ovako lijepoj najavi. Pozdrav svim slušalcima Radio Kotor.
0: Luka, tvoj album Boje proljeća donio je bogatu paletu emocija. Kad pogledaš unazad na proces stvaranja, koja pjesma ti je bila najveći emotivni ili tehnički izazov?
1: Ha, govoreći o svim pjesmama sa albuma, svaka je na svoj način, kako su godine odmicale, bila sve nekako, čini mi se, zahtjevnija i svaka pjesma bila sve zrelija, kako je nekako to u stvari i logično, jer sam tu prvu pjesmu Generacije koja je tamo i bila, koja se našla na albumu, snimio se svega nepunih 18 godina, tako da do momenta objavljanja CD-a, dok sam ja sve te pjesme nekako pokupio, prošlo je puno vremena, dok sam ih ponovo otpjevao, neke prearanžirao, neke dopunio masteringom, novim miksom, generalno produkcijski da zvuče bolje nego u momentu kad su snimane, onako kad sad neku retrospektivu napravim, mislim da je to ipak pjesma Tražim nebu, koja je onako od nekih niskih laga do nekih baš visokih dionica jako pečatljiva, jako pjesma koja ima samo, ja mislim, 3 akorda, jako je zahtjevna vokalno i ima jednu tužnu, duboku priču.
0: Luka, jako je teško ostati obzirom na naš bratsko-sestrinski na jedan način lucidan odnos, jako je teško ostati pri ovim konvencionalnim pitanjima, ali eto da moramo odradimo taj dio. Pošto sam potpisuješ dobar dio svog autorskog rada, šta te najbrže pokrene da sjedneš i napišeš tekst? Da li lično iskustvo, priče ljudi oko tebe ili neki trenutni društveni moment?
1: Pa sve ovo što si navela može da me pokrene i često me pokreće. Međutim, najviše pokreće ono što dolazi lično od samog mene. Mada, moram priznati da često i kroz razgovore sa ljudima iz okruženja, kroz neki empatični odnos prema svih, da kažem, mogu da proživim i doživim to što oni proživljavaju i doživljavaju, pa da nekako se to reflektuje na mene i moje unutrašnje stanje i onda će to nekako kasnije se pretočiti ili u stihove ili u ovom slučaju kompozicije, tako da uglavnom te dva momenta, dakle moj lični neki moment i stanje ili stanje ljudi oko mene koji su mi prilično bliski, sa kojim imam, kao što rekao, taj empatični odnos, stanje u svijetu manje više, odnosno to je nekako na trećem mjestu ako govorimo o inspiraciji, odnosno o inspiracijama koje se pomenula.

0: Pjesma Haos je privukla veliku pažnju publike i dobila sjajan prateći video spot. Kako je izgledalo snimanje i koliko ti je vizuelni identitet pjesme važan u današnjem digitalnom dobu?
1: Pa Haos je prije svega također kompletna autorska numera, dakle tu sam radio i muziku i tekst i aranžman i lična je priča. Nastala za doba korone i mislim da sam prvi put, onako da kažem, ajde, udostojio i rekao ću da osmislim kadrove, lokacije, da upotrijebim jedno vizualno, čime se inače u životu i bavim, pored pjevanja, da sve radove upotrijebim, iskoristim dobre lokacije mog Cetinja koji je na svakom ćošku, da kažem, koraku prilično inspirativno i vizualno, tako da mnogo je bitan taj vizualni dojam i to što kad se uvežu pjesma i spot. Jer dešava se često da imamo neku numeru, sad ne mogu se sjetiti tačno koje pjesme sam skoro to vidio, odnosno čuo, gdje mi se spot i audio doživljaj uopšte nisu poklapali. U ovom slučaju mislim da je to dokučeno na neki zanimljiv način. I eto, po prvi put, ali ne i zadnji, sam se probao u nekom autorskom dijelu tom video materijalu.

0: Ljetnje priče.
1: Osvajao si nagrade na muzičkim festivalima, kao recimo nagrada za najbolju kompoziciju. Koliko su festivali danas važni za promociju pop rock zvuka izvođača?
2: Pa festivali jesu, da kažem, dobra prilika i nekako su se ljudi uželjeli festivala. Činjenica je da ih je u poslednje vrijeme bilo jako, jako malo za pop izvođače. Bili su festivali, alternativni festivali za underground scenu, festivali za elektronsku muziku, bilo je festivala narodne muzike, izvorne muzike, međutim za pop muziku nakon gašenja Budvanskog festivala, odnosno Pjesme Mediterane, Sunčanih skala, gotovo da nije bilo prilike da se na jednom mjestu nađe veliki broj kompozicija iz Crne Gore i okruženja, tako da definitivno jesu jedna sjajna prilika. Ali opet s druge strane moramo da budemo svjesni da za razliku od prije 20 godina kad je televizija bila i začetak YouTube-a, da kažem, jedini izvor video materijala i spotova gdje smo mogli da gledamo, sad je to situacija malo drugačija, jer ti spotovi se gotovo ko želi da čuje pjesmu će da je lako dođe do njih, neće čekati da se emituje na TV-u, tako da prije su mnogo više imali utjecaja za promociju same pjesme izvođača, ali kažem i danas je jako dobro što se jedan festival kao Biser Jadrana dešava i on iz godine u godinu vjerujem da će biti sve bolji i bolji.
1: Poznat si po sjajnoj energiji na svirkama i bliskom kontaktu sa publikom. Šta je ono što tebi lično puni baterije tokom dvočasovnog ili tročasovnog nastupa uživo?
2: Pa najviše baterije puni dobar feedback. Kad publika sjajno reaguje, nebitno da li smo mi umorni, da li nam je grlo najbolje ili nekom nereprezentativnom izdanju kojime se ne bi baš ponosili. Ako je publika dobro reaguje na određene taktove i na pjesme koje izvodimo, sigurno će nam to dići kompletnu frekvenciju tijela i dati nam vjetar u leđa za da kažem, odraditi posao.

0: Da li imaš neki poseban ritual prije nego što izađeš pred publiku i kako izgleda?
1: Pa sad imam neki ritual poseban. To je jako, volim da se upjevam, dakle volim da se upjevam, da budem siguran da ću dati sve od sebe u tom vokalnom smislu, i volim da popijem jednu čašicu nekog kratkog pića. Ne bi sad govorio kojeg, ne bi bilo ok, ali u svakom slučaju jedna čašica pred sami nastup mi uvijek prije.

0: Luka, ako bi tvoje pjesme bile lijekovi, za koje psihičko ili emotivno stanje bi prepisao svoj posljednji album?
1: A, dobro pitanje, s obzirom na šarenolikost ovaj albuma, pa pripisao bi ga nekoj, ajde kažem, blažem obliku šizofrenije ili nekog bipolarnog poremećaja, toliko je šarenih emocija koje onako osciliraju od pozitivnih do negativnih, odnosno od sreće do tuge, panike i svete, tako da ajde tako nešto da kažem, neko stanje gdje imamo veliki plus i veliki minus.
0: Koji je najčudniji predmet koji si iskoristio da napraviš zvuk na snimku, na primjer, kuckanje, lupanje, nešto slično?
1: A ne znam da li je to na kraju ušlo u jedan finalni snimak na pjesmu, sad se baš ne mogu ni sjetiti, ali znam da sam u jednom, ali mislim da. Na jednoj instrumentalnoj kompoziciji koja se zove Eastern Morning, da sam perkusije svirao tako što sam svirao na onoj kutiji od Pringles čipsa, jer sam to poslije nekako kroz milijon nekih filtera provukao da bi dobio jedan loop koji je mene u tom trenutku trebao.
0: Da li ti se ikada desilo da sanjaš kompletnu melodiju i tekst, kao na primjer što se meni desilo, i šta si uradio kada si se probudio?
1: Uf, to su mi najljepši i najteži snovi iz prostog razloga što kad god sanjam pjesmu, sanjam ogroman hit, u snu mi se djeluje i pamtljivo i pjevljivo i kvalitetno i zaljubim se u pjesmu i ono, probudim se da je zapišem. Međutim ništa od toga. Prosto zaboravim i melodiju, zaboravim i tekst, zaboravim sve u roku od jedne sekunde od momenta kad se probudim.
0: Da moraš da izbrišeš jednu svoju pjesmu iz postojanja kako bi spasio neku pjesmu drugog autora, koju bi svoju pjesmu žrtvovao?
1: Prvo pitanje, ko je drugi autor? Ako je autor nekog koga ja volim ili ko mi je ovako blizak kao ti, tu bih morao da razmislim koliko je neki nebitni autor kojega niti volim, niti podržavam, niti smo kolege, niti smo prijatelji, onda ne bih nijedno žrtvovao, ali ajde govoreći da recimo moram da spasim neku pjesmu bliskog kolege. Ja volim sve svoje pjesme, ali da li neka od tih pjesama nije zaživjela, pa da je samo zbog toga pobrišem, koja bi to bila.
0: Koja ti je omiljena, nesavršena stvar u tvojoj omiljenoj pjesmi? Na primjer, neki pogrešan ton ili neki uzdah ili nešto, i da je to jednostavno ostalo.
1: Nažalost, pjesmu Donesi boje proljeća nije zaživjela, a jako mi se nije draga, i opet sam tu kompletan autor. Pjesma Samo da si tu, isto. Tako da ajde, neka od te dvije neka bude sa albuma Prijenci.
0: Koji instrument te najviše nervira i nikada ga ne bi stavio u svoju pjesmu?
1: Pa na pjesmi pjeva je bilo na onom mostu koji ide nešto visoko ispjevavanje, na samom tom, jer to je jako teško ispjevati u živo. Ja sam na Montesongu to uspio, ali vjerujte mi, kad pomislim na pjeva je bilo koja je zaživjela i na taj dio, nije mi baš lako, moram da se psihički pripremim. Ali na tom dijelu na snimku se čuje da ja ispjevavam tu nekih 10 sekundi visokih nekih tonova, možda i duže od 10 sekundi, nebitno, i na tom zadnjem dijelu se čuje bukvalno kao da ono izdahnem, baš mi ton propane u izdah, zato što sam stvarno dočekao da se to završi, ali to je dobro se uklopilo u tu priču, jer to je predstavlja taj naboj, nismo htjeli da ga dovedemo do savršenstva u tom, da kažem, zadnjih tih par sekundi, tako da taj izdah, gdje se čuje da su mi to zadnji atomi snage, je ostao na tom snimku.
0: Koji instrument te najviše nervira i nikada ga ne bi stavio u svoju pjesmu?
1: Pa ne znam, sad to je čudno pitanje, jer nije da ne volim jedan instrument, ali evo desilo mi se da pored svih pjesama koje sam snimio, nisam nikad ni u jednoj pjesmi imao recimo saksofon, vjerojatno zato što mi se to nije stilski ni u jednoj pjesmu moju moglo uklopiti, a samim tim nešto mi nije ni blizak, ni da ne volim saksofon, da čujem zvuk na određenim pjesmama i da ne postoji milijardu pjesama koje su upravo prepoznatljive po foršpilima koji su odrađeni na saksofonu, kao ne znam, Baker Street ili Careless Whisper ili tako nešto, ali prosto u mojim pjesmama saksofon nikad nije našao mjesto, pa ajde neka bude on, ne mogu reći da mi je instrument koji ne volim, ali nikad se nije uklopio ni u jednu od snimljenih numera.
0: I idemo redovno pitanje. Neka neobična situacija koju si je doživio na nastupu, odnosno neka anegdota?
1: To je često se dešava, odnosno ovo nije anegdota, više ovo je dešavanje koje se ponavlja kao neki infinity loop na mojim svirkama, gdje mi ljudi često, posebno na privatnim zabavama, traže neku numeru da otpjevam, da to bude kao muzička želja i ja to odradim, i obično su ljudi u momentu kad ja tu pjesmu pjevam ili na telefonu, ili do toaleta, ili nisu tu, ili su s nekim izašli da zapale cigar, tako da obično dođu i kažu kad će ona moja, ja kažem pa sad je svirana, nije mi to nismo čuli, ja je redovno tu istu pjesmu sviram dva puta, jedna sam počeo da se čak i tripujem da ljudi su izdogovarali, onda shvatam da je nemoguće da sa svirke na svirku ljudi to rade ovako u nekom dogovoru, jer sa svi ti ljudi ne mogu poznavati sa kraja na kraj Crne Gore, a se dešava gotovo svaka svirka prođe s istom situacijom, kao kad će ona moja, ja sam to svirao, ili odsviram, a ljudi prosto, kako im nije u tom trenutku fokus da se provedu, nego da možda ručaju ili večeraju, što god da je, ili da sa nekim časkaju, tu pjesmu zanemare, ne provode se, ali kad im dođe do momenta da se provode, onda pitaju kad će ona moja, a ta pjesma je tipa već išla, ili se ne već za iste njih i pjevao.

0: Da li ti se ikada desilo da usred pjesme potpuno zaboraviš sopstveni tekst? Meni se redovno dešava, pa si počeo da izmišljaš riječi na licu mjesta i da li iko primijetio?
1: Kako da ne, čak možda ne moje pjesme, moju pjesmu nisam, jer imam neki strah da ću da zaboravim svoje tekste, kako često ne čujem neke pjesme dugo vremena, pa ih onda opet pratim. Imam taj moment nekog preslišavanja, ali tuđe pjesme, a tu sam majstor da prepričam pjesmu. Dakle, dok sam radio sa Dadom Petkovićem, mojim drugarom iz Nikšića, gitaristom, on je znao da mi poslije svirke samo kaže da mi navede tačno gdje sam griješio i da prosto mi bude nerealno da se pjesama koje 100 puta sam otpjevao ili 1000 puta i čuo i otpjevao, da je samo onako prepričam i da samo to prođe. Jer to je strofa, to nije refren. Refren ću uvijek se sjetiti ispjevati, ali strofa je to, vjerujte mi, to je ono, ja napravim neku svoju priču koja nema veze sa ovim što je snimljeno na pravom tom snimku.
0: Da li si ikad snimio neku genijalnu glasovnu poruku sa idejom za pjesmu u 3 ujutru, a onda kad si se probudio vidiš da ništa ne valja i da zvučiš kao ranjena zvijer?
1: Nisam, moram da te razočarati, kažem da nisam. Nešto sam zvučao loše, to se dešava često kad tako uvečer nešto snimam, ali ta informacija je vrlo bitna. Dakle, koliko ja imam informaciju, tonski zapis koji će samo da moj mozak sutra vrati da mi kaže aha, to je ta informacija na osnovu koje ćemo mi da radimo, to meni bude sasvim dovoljno da ja sutra dana pravim neki dobar zapis na osnovu kojega ćemo mi da razradimo pjesmu. Evo recimo, kao opet ću se raditi na Pjeva Viglo, koja je bila samo jedna instrumentalni jedan zapis one uvodne melodije odsvirano na nekom MIDI fajlu koji smo mi poslije razrađivali, zamišljali tu neke gajde, duvače, kavale i tako dalje, što se na kraju desilo, pa smo da razvili onaj tehno dio na kraju, pa smo razvili, tu ima i gitarskih rifova i svega toga što se u pjesmi nalazi, tako da to kasno pjevanje ima svoju čar, jer to su ni prvi snimci koji će poslije kad pjesma nekad zaživi da te kažeš aha, da čuješ kako je to nekad u 3 ujutro zvučalo.
0: Luka, mnogo ti hvala za gostovanje u emisiji Ljetne priče. Nadam se uskoro da ćeš nastupati ovdje kod nas u Boki.
1: E, draga moja Jelo, hvala ti puno na pozivu. Nadam se ja ćemo se uskoro slušati neđe u Boki i da ćemo uživati kako u pop rock repertuaru koji često izvodim, tako i u nekom dalmatinskom zvuku koji ja njegujem, a koji je i u Cetinju i u Kotoru i dalje voljen i prisutan. Još jedan veliki pozdrav za sve slušaoce Ljetnih priča.
0: Dragi slušaoci, ostanite uz Radio Kotor.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Poslije usvajanja rezolucije slijede intenzivni razgovori u kojima druga strana nema ni potrebe da učestvuje. Intervencijom iz robnih rezervi, koje su se zatekle u ostavi i zamrzivaču, amortizovali smo prvi udar cijena i nestašica. Čir na želucu, kamen u bubregu i pjesak u bešici, to su unutrašnji neprijatelji koji podmuklo rovare dok nam na kraju ne dođu glave. Naš trener i igrači nešto su prigovorili sudiji, vjerovatno i oca i majku. Strani plaćenici bolje su plaćeni od domaćih izdajnika, jer su ovi makom volonteri. Iz žabokrečine ušli smo u kolotečinu, pa i to je neki pomak. Na primjedbu da slabo radi svoj posao, diplomata je odgovorio: dajte mi da zastupam Njemačku, pa ćete vidjeti kakav sam ambasador. Ostavili su ga i bez posla i bez hljeba, kako taj kune tajkune. Bez vrsnih narkodilera nema dobrog narkokartela. Ova vlada kupuje avion, znači nema namjeru da leti.

gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Vijesti Radio Kotora. Svi požari na području Kotora i van teritorije opštine trenutno su pod kontrolom, kazao je Radio Kotoru komandir službe zaštite i spašavanja Maksim Andić. Svim saobraćajnicama ka Kotoru od strane Tivta saobraća se usporeno uz duže zastoje. U tunelu Vrmac je zastoj, pa se vozači obavještavaju putem infotabli na prilazu tunelu. Starim škaljarskim putem kolona je vozila, ista situacija iz pravca Trojice, odakle kolona kreće od prve Krimine Dončića. Trenutno je zastoj kod marketa Roma u Škaljarima, jer se automobili uključuju sa sporednog puta, dakle starog škaljarskog. Iz pravca centra grada ka Škaljarima saobraćaju umjereno intenziteta. Preporučuje se oprez u vožnji uz poštovanje pravila saobraćaja. Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirane 64 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. 5 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, a 18 lake. D.O. Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soil Plus, kako je Radio Kotor ukazala savjetnica za zaštitu životne sredine u ovom društvu Jelena Radunović. Ugovor je potpisan početkom jula, riječ je o drugom projektu koji ovo društvo realizuje u okviru programa prekogranične saradnje. Glavni cilj projekta je unapređenje upravljanja biootpadom. Sport. U trećem kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj večeras gostuje ekipi Dečića. Susret u Tuzima počinje u 20 sati. Vaterpolo reprezentaciji Crne Gore do 20 godina pripalo je 4. mjesto na evropskom prvenstvu u Varni. Izabranici Nebojše Milića u meču za bronzu izgubili su od Italije nakon peteraca 15-13. 30 stepeni je trenutno u Kotoru, promjenjivo oblačno bit će sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Povremeno i mjestimično očekuje se kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, prolazno moguće pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 19 do 32 stepena.
1: Radio Kotorana.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
1: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
2: Matični skupštinski odbor utvrdio predlog amandmana na Ustav. Nijedna sugestija sa javne rasprave nije prihvaćena.
1: Inflacija i svakodnevna poskupljenja neutrališu rast plata, ocjenjuju naši sagovornici. Usvajanje opšteg kolektivnog ugovora smanjilo bi urušavanje životnog standarda, poručuju iz Saveza sindikata.
2: U međusobnim napadima Moskve i Kijeva 13 osoba poginulo. Evropska unija sprema novi paket sankcija Rusiji.
1: Požari u našoj zemlji pod kontrolom. Policija traga za osobom viđenom kako podmeće požar u Katunskoj nahiji.
2: Sjutra promjenjivo, povremeno moguća kiša, temperatura do 32 stepena.
1: Ustavni odbor jednoglasno je usvojio nacrt amandmana na Ustav. Skupština će se o ustavnim izmjenama koje se odnose na sudski i tužilački savjet, ali i centralnu banku, izjasniti na sjednici 24. avgusta. Članovi ustavnog odbora bili su uzdržani na predloge i sugestije stručne javnosti zbog, kako se čulo, nedostatka vremena za usaglašavanje. Sjednicu je pratila Sanja Milić.
3: Vlast i opozicija uzdržani na predloge mišljenja i sugestije stručne javnosti datih na nacrt amandmana na Ustav Crne Gore. Većina sugestija odnosila sudskog i tužilačkog savjeta, izbor članova, redefinisanje pojma ugledni pravnik te položaja ministra pravde. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović kazala je da su mišljenja učesnika javne rasprave itekako korisna, ali da za njihovo usaglašavanje Skupština nema vremena. Podsjetila je na rokove. 24. avgust izmjene Ustava moraju biti usvojene, kako bi se dodala i ispunile obaveze iz poglavlja 23 i 17, te do kraja godine zatvorila sva pregovaračka poglavlja.
4: Uzdržani glas, ne zato što ovi predlozi nisu dobri, već prosto zbog određenih rokova i ograničenja, zbog kojih mi danas nemamo mogućnosti da mijenjamo ono što je predloženo, što naravno, opet ponavljam, nije zaključano, već daje prostor da u narednom periodu u saglasnosti vlasti i opozicije dođemo opet do nekih najboljih rješenja.
3: Demokratska partija socijalista nema dilemu kada je u pitanju evropska perspektiva, kazala je Sonja Popović. Žali kaže što vlast i opozicija nisu imali dovoljno vremena da detaljnije analiziraju izmjene Ustava.
5: Cijenimo napore svih predstavnika stručne javnosti, NVO sektora i ostalih koji su dostavili predloge Ustavnom odboru i naglašavamo da se među tim predlozima nakon detaljnih analiza bi se vrlo vjerovatno našao i poneki koji bi zavrijedio našu podršku.
3: Ustavni odbor jednoglasno je usvojio nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav Crne Gore, a poslanici će se na plenumu o tome izjasniti 24. avgusta. Podsjetimo, izmjene Ustava koje se odnose na sudski i tužilački savjet, ali i centralnu banku, inicirala je vlada. Javna rasprava trajala je 30 dana, a 3. avgusta okrugli sto održan je i u Skupštini. Promjene Ustava usaglašene su sa Evropskom komisijom i neophodne su za ispunjavanje obaveza u procesu integracije.
2: Vlada je bez održavanja sjednice odlučila o predlogu za promjenu Ustava kao i o više drugih pitanja, među kojima su osnivanje kompanije Crna Gora Šuma i imenovanje državnih sekretara u Ministarstvu saobraćaja Božidara Savovića i Marka Milačića.
1: Ministar javne uprave Maraš Duka je najavio je da će vladi dostaviti prijedlog za imenovanje predsjednika Savjeta Agencije za sajber bezbjednost iz reda predstavnika javne uprave. To se dogodilo nakon što je vlada sa tog mjesta smijenila Jovana Kljajića, koji će se žaliti Upravnom sudu jer smatra da je odluka nezakonita. Da je Crnoj Gori potrebna jaka, profesionalna i politički neutralna institucija, kao i ljudi koji će raditi kao tim, a ne jedni protiv drugih, stav je eksperta za bezbjednost Ivana Pekića. Pripremila Nena Drašković.
6: Imenovanje čelnika Savjeta Agencije za sajber bezbjednost neophodno je kako bi ta institucija konačno upotpunila sastav, odnosno dobila novog direktora. Kako uveliko izmiču rokovi, ministar javne uprave Maraš Dukaj najavio je da će imenovati kandidata za člana savjeta, a da bi, kako je napisao na mreži X, i vlada trebalo što prije da dovrši svoj dio posla.
7: To je neophodna pretpostavka za zakazivanje sjednice, nastavak rada i deblokadu agencije i očekujem da vlada u ubrzanoj proceduri obezbijedi kompletan sastav savjeta agencije.
6: Nakon što je vlada prije dva dana razriješila Jovana Kljajića funkcije predsjednika savjeta, jer je Agencija za sprječavanje korupcije konstatovala da je u sukobu interesa, Kljajić kaže da je izvršna vlast prije njegovog izjašnjenja na koju od funkcija će podnijeti ostavku, ekspresno donijela odluku da ga smijeni.
8: Dakle, Agencija za sprječavanje korupcije je donijela mišljenje da može doći do sukoba interesa i dala mi rok od 5 dana da odlučim i podnesem ostavku na jednu od mojih funkcija zbog nespojivosti. Ja toga dana nisam čak ni uspio da odlučim zato što je nakon par sati nakon tog mišljenja vlada ekspresno donijela odluku da me razriješi ne ostavljajući mi mogućnost.

0: nacionalne interese, trebalo bi, kaže doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić, da bude oslobođena svake vrste uticaja kako bi bila stabilna i profesionalna.
1: Nezavisno od bilo kakvih političkih ili ličnih obračuna, na što meni ovdje sve miriše. Nije dobro da institucija koja treba da štiti državu od cyber prijetnji bude sama opterećena institucionalnim i unutrašnjim konfliktima.
0: Direktor agencije, kako upozorava Pekić, trebalo bi da bude izabran na osnovu stručnosti, profesionalizma i integriteta, odnosno iskustva i bezbjednosne pouzdanosti, te da to ne smije biti rezultat političkih trgovina ili kompromisa među različitim centrima moći.
1: Zato smatram da se svaka dilema mora rješavati isključivo kroz institucije na osnovu zakona. Ako postoji sukob interesa u ovom slučaju, mora se utvrditi. Ako postoji nezakonitost, mora se otkloniti. Ako je procedura provedena suprotno zakonu, mora postojati odgovornost. Ali se takva pitanja ne mogu rješavati političkim pritiscima, javnim prepucavanjima i međusobnim optužbama koje možemo danima slušati i čitati.
0: Stoga, kako zaključuje Pekić, Agencija za cyber bezbjednost ne bi smjela postati talac međusobnih neslaganja svojih funkcionera, kao i da ne bi trebalo tražiti pobjednika među pojedincima, već da pobjednik mora biti institucija i zakon.
2: Socioekonomske teme. Građani sve teže podnose teret inflacije i svakodnevnih poskupljenja. Rast plata neutrališu visoke cijene usluga i životnih namirnica, te oni sa manjim primanjima teže žive. Sindikati i dalje pregovaraju o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenata i nadaju se potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora koji bi omogućio uvećanje zarada, kazao je generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica. Vlada nema odgovarajuće mjere da spriječi urušavanje standarda, potreban je antikrizni plan, kazao je našem radiju poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Opširnije će Svetlana Šestović.
3: Inflacija raste, zaduženost građana se uvećava. Prema podacima Monstata, u julu su potrošačke cijene porasle 3,8%, više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najviše su poskupjele usluge duvan, žitarice, usluge restorana i kafea, mlijeka i mliječnih proizvoda, prevoza mesa, mesnih prerađevina, frizerske i kozmetičke usluge. Cijene goriva vuku posljedice poskupljenja na koje ukazuju građani.
4: Posljedice sve skupljeg života, sve većih cijena proizvoda, usluga, goriva, struje, apsolutno da osjećam i mislim da će građani svakoga dana taj teret sve teže podnositi.
5: Da treba mnogo novca, budžeta odvojiti za sve potrepštine u toku dana, kamoli za neke veće planove.
3: Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u junu je iznosila 1036 eura, 3 eura više nego u maju. Rast plata, međutim, bio je sporiji od inflacije, zbog čega je realna zarada smanjena. Sindikati insistiraju na povećanju obračunske vrijednosti koeficijenata, kazao je generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica.
6: Očekujemo da dođemo do potpisivanja opšte kolektivnog, to je do povećanja obračunske vrijednosti koeficijenata složenosti, jer znate da od povećanja zarada kroz program Europa 1 i Europa 2, kolika je bila inflacija, da su te zarade izgubile na realnoj vrijednosti, također su porasle zarade i okruženju gdje su daleko veće nego naše.
3: Trenutni rast cijena postaje neizdrživ za građane Crne Gore, posebno penzionere i one koji imaju prosječna primanja, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar.
7: Svjedoci smo da je rast plata praktično pojeden rastom inflacije i da zadnje dvije godine u Crnoj Gori rast cijena je veći od rasta plata, što obesmišljava, odnosno smanjuje kupovnu moć građana. A još veći problem je što vlada Crne Gore trenutno nema nikakav odgovor na to. Nama je u ovome trenutku potreban antikrizni paket mjera, potrebno je da država jasno propiše određene mjere koje će spriječiti dalji rast cijena, ublažiti rast cijena i pomoći očuvanju životnog standarda građana Crne Gore.
3: Rast cijena goriva i promjena akciznih mjera je samo jedan segment na koji je ukazivala URA. Antikrizne mjere, kako objašnjava Konatar, podrazumijevaju i ograničenje cijena osnovnih namirnica, što je važno za ljude sa nižim primanjima. Neophodno je i da država snažnije subvencioniše poljoprivrednike kako bi domaći proizvodi bili jeftiniji i konkurentniji.
7: Ja bih fokus stavio na limitiranje cijena osnovnih životnih namirnica, a pogotovo je to važno da uradimo.

0: radimo kroz subvencionisanje i povećanje domaće poljoprivredne proizvodnje, naravno uz podsticaj i otvaranje novih kreditnih linija za male i srednje kompanije.
1: Povećani izdaci građane navode i na sve veće zaduživanje kod banaka. Duguju 2 milijarde i 550 miliona eura, 390 miliona više nego lani, a gotovo 1 milijardu eura više nego prije par godina.
2: U nastavku svijet. 6 osoba je poginulo, a 4 povrijeđeno u ukrajinskim raketnim napadima na rusku Belgorodsku regiju tokom noći. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 7 osoba, a više od 39 povrijeđeno. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas saopštila je da Brisel priprema novi paket sankcija protiv Moskve i poručila da na to mogu da računaju saveznici Kremlja.
3: Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir javno je pozvao da se u Gazi svake noći ubija između 30 i 40 ljudi. Prethodno je vrhovni komandant iranske vojske general major Amir Hatami saopštio da Teheran nudi nagradu od 30.000 dolara za zarobljavanje ili ubistvo pripadnika američkih snaga. Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa.
2: Evropom i dalje haraju požari. Španija, Belgija i Grčka vode tešku i neizvjesnu borbu protiv vatrene stihije. Kiša je jutros na istoku Belgije pomogla u obuzdavanju do sada najvećeg požara zabilježenog u toj zemlji, koji je zaprijetio širenjem do njemačke granice.
3: U regionu i dalje traje borba sa vatrenom stihijom. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom. Vjetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari. Na stolovima kod Kraljeva požar još nije lokalizovan. U Hrvatskoj, 4 dana nakon katastrofalnog požara na omiškom području, traje sanacija i procjenjuje se šteta. Jedna osoba je stradala, 4 je još životno ugroženo, a evakuisano oko 2.500 ljudi. Potpuno je izgorilo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila, prenosi indeks.hr.
2: Situacija na požarištima u našoj zemlji danas je stabilnija, saopštavaju iz Direktorata za zaštitu i spašavanje. Požari na području Kotora, Danilovgrada i Kolašina su potpuno lokalizovani, dok su i dalje aktivni, ali pod kontrolom, na području Herceg Novog i Ulcinja. Slušamo Ivu Perović.
4: Situacija sa požarima u Herceg Novom danas je dosta bolja, a prethodna noć bila je najmirnija u posljednjih 5 dana. To nam je kazao komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović.
5: Situacija je 80% bolja nego što je bila prethodnih dana. Ima požarišta na par mjesta, a to su zaselok Bjelska vala, zatim u naselje Đenovići i kod kuće Bigovića u Bošće. Mogu da kažem da u odnosu na prethodne dane, kad je bio stvarno požar katastrofalnih razmjera, dosta toga je sanirano, ugašeno.
4: I u Ulcinju situacija je značajno bolja, saopštio je za Radio Crne Gore komandir Abdullah Niman Begu iz Ulcinske službe zaštite i spašavanja.
6: Situacija je stabilna trenutno. Znači, najkritičnije tačke gdje su bili u Briskoj gori, tamo smo povukli većinu ekipa. Jedino imamo u Vladimiru neki manji požar, to jest pratimo da se ne širi. Uglavnom, sve je lokalizovano i nadamo se da ćemo sa današnjim danom završiti sa svim aktivnostima koje smo imali ova tri zadnja dana.
4: Požari na području Kotora, Danilovgrada i Kolašina stavljeni su pod potpunu kontrolu, istakao je za naš radio generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović.
7: Što se tiče drugih opština, imamo opštini Kotor Cuce, aktivan požar koji je relativno pod kontrolom, Danilovgrad Ponikvice također pod kontrolom i opština Kolašin, Crni Vrh, Velje Duboko. Tako sve ekipe su na terenu.
4: A pitali smo i komandira Slavka Tadića iz službe zaštite i spašavanja Nikšić kakva je situacija u tom gradu.
8: Nemamo aktivnih požara. Jučer smo završili sa ova dva veća šumska požara na teritoriji naše opštine. Posle toga svakodnevno imamo po desetak početnih šumskih požara koje, zahvaljujući Centru bezbjednosti Nikšić i vatrogasno-spasilačkoj jedinici ekipe sa dronovima, na vrijeme otkrijemo i ugasimo u početnoj fazi. I za sada u Nikšiću je mirno.
4: Prema meteo prognozama, najavljena kiša trebalo bi da olakša posao vatrogascima i u potpunosti ugasi preostale požare.
3: Policija traga za osobom viđenom kako podmeće požar u Katunskoj Nahi. Nakon višesatne iscrpljujuće borbe sa vatrom, podmetnuti požar u mjestu Bijele Poljane u Katunskoj Nahi uspješno je lokalizovan i ugašen. Kako prenosi Radio Cetinje, tamošnji VD komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović kazao je da je mještanin prijavio požar u šumi te da je vidio jednu osobu kako ga izaziva, a potom bijelim Renaultom bježi sa lica mjesta.
2: Slušate novosti dana Radija Crne Gore. Danas sa započetom realizacijom projekta Nikšić brine, program obroka sigurnosti, 170 najugroženijih korisnika imaće redovnu ishranu u željezerinom restoranu ili dostavu na kućnu adresu. To nam javlja Anka Perović-Radović.
9: Prije 3 mjeseca potpisan je memorandum o saradnji Elektroprivrede Crne Gore i opštine Nikšić, koji je osmišljen kao odgovor na potrebe građana lošeg imovnog stanja, dobio je praktičnu potvrdu. Elektroprivreda kao društveno odgovorna kompanija odmah je podržala ideju da se pomogne prioritetno korisnicima materijalnog obezbjeđenja, starijim licima bez porodične podrške, jednoroditeljskim porodicama, ističe izvršni direktor Zdravko Dragaš.
10: I mislim da je ovo jedan od najodgovornijih društveno odgovornih akcija Elektroprivrede ove godine.
9: Vrijednost projekta kojim su obezbijeđeni obroci za 170 korisnika je oko 200.000 eura i trajaće do kraja godine, sa velikom vjerovatnoćom da bude nastavljen i u narednoj godini. Korisnici koji su mogućnosti hranit će se u željezarinom restoranu, ali će se obroci dostavljati i na kućnu adresu, ističe sekretarka Sekretarijata za socijalno staranje i lica sa invaliditetom Maja Todorović.
11: Otprilike oko 100 obroka će biti dostavljeno na kućnu adresu, to je za osobe sa invaliditetom i porodice koje udaljeno žive ili nisu u mogućnosti iz nekog razloga da dođu po svoje obroke.
9: Početku realizacije projekta prisustvovao je ministar bez portfelja u vladi Crne Gore Milutin Buturović, koji naglašava da je želja izvršne vlasti srećna i bogata Crna Gora.
12: Svi svjedoci smo da potreba da je socijalna politika nešto što je i ključ, ja mislim, u našoj zajednici. Voljeli bismo kao predstavnici izvršne vlasti da potreba za socijalnim programima poput ovoga bude sve manja u budućnosti. To znači da se razvijamo, da napredujemo kao društvo.
9: Obroke će dobijati i korisnici nevladinih organizacija Defendologija i Futura, koje se bave djecom i mladima sa problemima u ponašanju, odnosno teškoćama sa demencijom.
2: Turizam.
3: Turistička sezona u Baru u punom je zamahu, što potvrđuju dobra popunjenost smještajnih kapaciteta, veliki broj gostiju i zvanični podaci o rastu turističkog prometa, kaže predstavnik opštine Bar Amar Borančić za javni servis. Ističe da su gostitelji zadovoljni te da je stabilna i popunjenost smještajnih kapaciteta.
13: Ono što je najvažnije za naš grad i za čitavo Crnogorsko primorje jeste upravo ova ljetnja sezona i ono što jeste naš cilj jeste da je produžimo i godinama radimo na tome. Tako da možemo već sada kažemo da ona traje neđe od maja mjeseca pa možda do poznog septembra. Možemo reći da smo zadovoljni sezonom. Krajem, dakle, prošle nedjelje je bilo preko 25.000 gostiju u Baru. Možemo vidjeti to i na barskim ulicama, na barskim plažama gdje se traži mjesto više, tako da mislim da možemo reći i ukazati da smo zadovoljni sezonom u Baru, da su ugostiteljski objekti puni, da su plaže pune i da Bar ove godine ima čime biti zadovoljan kada je sezona u pitanju.
2: Odbojkašice Crne Gore otputovat će sutra za Göteborg, gdje će od petka prvi put učestvovati na Evropskom prvenstvu. Rivali u grupi bit će Švedska, Italija, Francuska, Slovačka i Hrvatska. Sporti Milan Jovanović.
14: Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore 8 puta nije mogla da uspješno prođe kroz kvalifikaciono sito, ali je prije godinu uspjela i u petak je konačno očekuje debi na Evropskom prvenstvu. Kapitenki Nikoleti Perović sa igračicama, poslije više od 2 mjeseca priprema i veoma dobre igre i rezultata u test utakmicama sa Austrijom i Portugalom, također učesnicima šampionata, slijedi put za Göteborg.
15: Još uvijek ne mogu da vjerujem da ćemo se pojaviti na Europskom prvenstvu, tolika dugo čekana želja konačno ostvarena. Radili smo jako dobro, dugo, idemo u nekoj baš lijepoj atmosferi, psihičkoj i fizičkoj, jedva čekamo, tako da se nadam da će biti sve onako kako smo zamislili.
14: Grupa je izuzetno teška. Izabranice selektora Jova Cakovića igraće na startu sa domaćinom Švedskom, zatim sa svjetskim i olimpijskim prvakom Italijom, te Francuskom, Slovačkom i Hrvatskom.
16: Za Crnu Goru je Europsko prvenstvo motiv da učimo i dalje i smatram da ćemo da se vratimo kao dobri đaci, a i da između ostalog pokažemo i da mi treniramo odbojku i da nećemo biti ni protiv jedne reprezentacije lak zalogaj. Sigurno verujemo ovo što radimo i nadamo se dobrim igrama pre svega, a onda na kraju i dobrom rezultatu. Nemamo taj kapacitet i nemamo rejting da mi sada kažem pobedit ćemo dve ili tri utakmice. Ali svaki set, pa za mene i svaki dobar rezultat i ako se izgube utakmice, bit će sigurno poraz da će biti veliki.
14: Predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore Nikola Kažić.
17: U susret Europskom prvenstvu dolazi na onaj optimizam koji smo i gajili negdje kada smo dogovorili sa selektorom Cakovićem da preuzme crnogorsku reprezentaciju i čini mi se onako da iz akcije u akciju izgledamo sve bolje, izgledamo sve konkurentnije.
14: Plasman na Europsko prvenstvo veliki je napredak. Nadamo se i početak navike da nam je ženska odbojka dio kontinentalne elite.
2: Fudbaleri Dečića i Bokelja odigraće posljednju utakmicu trećeg kola prve Crnogorske lige. Duel u Tuzima počeće u 20 sati. Ekipa iz Kotora je sa maksimalnih 6 bodova, dok domaćin meča ima 2 poena manje. Tokom vikenda odigrani su preostali dueli. Rezultati: Arsenal Budućnost 0-0, Mladost Mornar 2-3, Petrovac Jezero 3-0 i Sutjeska Otrant 1-4. Meteobilten.
3: Pretežno je sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar je u južnim i centralnim oblastima ponegdje umjeren, južni i jugozapadni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 34 stepena, Pljevlja 33, Budva, Šavnik, Bijelopolje i Rože 32, Cetinje, Nikšić, Berane i Andrijevica 31, Ulcinj, Herceg Novi, Kolašin 30, Petnice i Gusinje 29, Bar 28 i Žabljak 25 stepeni.
2: Vrijeme s jutra.
3: Promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, mogući i pojačan, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 13 do 25, dnevna od 19 do 32 stepena.
2: Na kraju, najvažnije još jednom.
3: Matični skupštinski odbor utvrdio predlog amandmana na Ustav. Nijedna sugestija sa javne rasprave nije prihvaćena. Inflacija i svakodnevna poskupljenja neutrališu rast plata, ocjenjuju naši sagovornici. Usvajanje opšte kolektivnog ugovora smanjilo bi urušavanje životnog standarda, poručuju iz Saveza sindikata. U međusobnim napadima Moskve i Kijeva 13 osoba poginulo. Evropska unija sprema novi paket sankcija Rusiji. Požari u našoj zemlji pod kontrolom. Policija traga za osobom viđenom kako podmeće požar u Katunskoj Nahiji. S jutra promjenjivo, povremeno moguća kiša. Temperatura do 32 stepena.
2: 15 sati 25 minut završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Mihajlo Mudreša, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
18: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Želimo vam dobar dan, počinje Kotorska hronika. Ovo su gradske aktuelnosti za ponedeljak 17. avgust. Svi požari na području Kotora i van teritorije opštine trenutno pod kontrolom, saopštio danas Radio Kotoru komandir službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić. Dva putnička broda i katamaran Antonija danas u zalivu. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang završeno minulog vikenda na Trgu od oružja revijama Marine Banović i Predraga Đuknića. Jubilarno izdanje Kotor Art Festivala u znaku trajanja zatvoreno sinoć uz umjetnike, publiku i prijatelje umjetnosti iz Crne Gore i svijeta. Večeras u Tuzima, Bokelj od 20 sati, gostuje ekipi Dečića. U Kotoru je pretežno vedro, trenutna temperatura vazduha je 30 stepeni. Kotorska hronika. Nakon burnih dana na požarištima stižu ohrabrujuće vijesti. Svi požari na području Kotora i van teritorije opštine trenutno su pod kontrolom, kazao je za naš program komandir službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić.
1: Tiče opštine Kotor, situacija je donekle mirna. Požar koji je izbio gore na Dragalju, na tom požarištu su pribavljenici dobrovoljnog društva iz Perasta. Jedan krak požara koji se spuštao prema kućama, oni su uspješno odbili i taj požar gori sad vrhom brda. Što se tiče ostalih lokacija na teritoriji opštine, sve intervencije koje smo imali rješavali su se, da kažem, odmah, veoma brzo, a vatrogasci su proteklih dana učestvovali u gašenju velikih požara u Herceg-Novom i Ulcinju. Sinoć su se svi vratili sa požarišta iz Herceg-Novoga i iz Ulcinja, tako da su svi vatrogasci u službi zaštite i spašavanja. To se tiče uzroka, služba zaštite i spašavanja nije ovlaštena da daje nikakve pretpostavke, niti da daje nalaze u vezi izbijanja požara, već to rade ovlaštena tijela, odnosno državne institucije koje se bave tim poslom.
0: Podsjetimo, u gašenju požara na više lokacija bili su angažovani svi pripadnici Kotorske službe zaštite i spašavanja Kotor. DOO Komunalno Kotor potpisalo ugovor za realizaciju projekta Green Soil Plus. Kako je našem radiju kazala savjetnica za zaštitu životne sredine u ovom društvu Jelena Radunović, ugovor je potpisan početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo društvo realizuje u okviru programa prekogranične saradnje. Glavni cilj projekta je unapređenje upravljanja biootpadom. Partneri iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine nadovezali su se na našu kompostanu koju imamo već 10 godina i na koju uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada. Budžet projekta koji je opredjeljen za naše društvo iznosi oko 215.000 eura, precizirala je Radunović. U zalivu danas dva putnička broda i katamaran Antonija sa ukupno 3400 putnika i putnica. Posljednji Celebrity Constellation, koji je na Sidru 1, planirano je da isplovi za Dubrovnik u 19 sati. O nedavno organizovanoj manifestaciji Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju svoje utiske za Radio Kotor podijelio Vojin Batuta, predsjednik Skupštine opštine Kotor, u razgovoru sa Natašom Janović.
2: Molimo vas za vaš utisak večeri, a posebno večerašnjeg bazara poljoprivrednih proizvoda.
3: Dobro večer, dobrodošli. Pa eto, ova manifestacija služi svakako u napređenju kotorskog turizma. Ja bih prije svega čestitao organizatorima na odličnoj organizaciji i na tome što je prisutno više od 30 izlagača. Ima iz Grblja, ima iz okoline, ima iz čitave Crne Gore. Tako da je svakako ova manifestacija uspjela. I ove manifestacije upotpunjuju turističku ponudu naše grada i naše opštine.
2: Recite mi, koje je vaše sjećanje, najdraže sjećanje na Grbalj iz vaše djetinjstva?
3: Pa ima više sjećanja iz mojeg djetinjstva. Najviše sam volio fudbal, ali sam pratio što se dešava u Grblju i Grbalj ima vjekovnu tradiciju poljoprivredne proizvodnje. Tako da su ljudi ovdje u prošlosti imali jedini izvor prihoda od te poljoprivredne proizvodnje, naporno su radili u skromnim uslovima. Tako da poljoprivredna proizvodnja ovdje ima veliku tradiciju. Poznat je Grbalj bio poslijeratnim godinama, u teškim vremenima i godinama, po proizvodnji pšenice i žita. Govorilo se da grbalj može da hrani boku. U 80. i 90. godinama je poznat bio najviše po pomidori i po praskama. Čuvena grbaljska pomidora i praske. Međutim, moramo priznati jednu stvar, da sad je došlo do stagnacije poljoprivrede, takva su vremena, ali mislim da je jedina najveća korista od poljoprivrede ako se spoji sa seoskim turizmom. Mi kao opština smo spremni da pomognemo i pomažemo. Nedavno su bile subvencije za poljoprivredne proizvođače, međutim, razvoja u tim oblastima ubrzanog nema bez podrške države. To je resornih ministarstva, ministarstva poljoprivrede i ministarstva turizma. Eto tako, mislim da u regionu možemo pogledati da se u to više ulaže nego u Crnoj Gori, tako da bi pozvao ministarstva i vladu Crne Gore da više pomažu poljoprivredu i seoski turizam.
2: Kada se štandovi rastave i ljudi odu kućama, sve se vraća tamo odakle je i počelo, na njivu, u maslinjak, u vinograd, u pčelinjak, u malo domaćinstvo koje odlučuje da nastavi i ostane u proizvodnji.
0: Tako je bilo u Grblju, a Kotor je minulog vikenda bio u znaku mode, kreativnosti i susreta domaćih i regionalnih autora. Tokom druge po redu modne manifestacije Fashion Bang, publika imala priliku da vidi različite modne izraze, nove kolekcije i autorske ideje dizajnera i dizajnerki, predstavljene u posebnom ambijentu Starog grada na Trgu od oružja. Više će Tamara Vuković.
4: Ovu modnu manifestaciju otvorio je potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović.
5: Kotor je grad koji zna da svoju tradiciju i savremenost. Upravo zato vjerujemo da je ovo pravo mjesto za događaj koji modu pretvara u umjetnost, a umjetnost u doživljaj. Kao grad želimo da budemo otvoreni za nove ideje, kreativne ljude i manifestacije koje obogaćuju naš kulturni i turistički prostor. Zato nam je zadovoljstvo što se Fashion Bank održava upravo ovdje u pokroviteljstvo opštine Kotor.
4: Prisustvovali su brojni predstavnici javnog života i ljubitelji mode koji su sa velikim interesovanjem pratili program Prve večeri. U ime opštine Kotor prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Tokom Prve večeri svoje kreacije predstavili su dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević. U muzičkom dijelu programa nastupili su članovi hora vokalisti pod dirigentskim vođstvom Saše Barjektarov. Fashion Bank posebno izdvaja priznanje Žena heroina, koje je ove godine pripalo patronažnoj sestri Olgi Krivokapić.
6: Zateklo me, iznenadilo me i oduševljena sam i jednostavno nemam, ostala sam bez teksta, nemam riječi. I ja se trudim i samo radim i želim da sve prođe u najboljem redu i da su mi sve majke zadovoljne, pogotovo bebe, da su zdrave. Ove godine baratam sa cifrom od 103 majke, sad baš do prijedno 15 dana.
4: Drugo veče manifestacije donijelo je spoj savremenog modnog izraza, emocije i priča koje povezuju modu sa kulturnim i ličnim identitetom. Svoje modne vizije predstavili su crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. U muzičkom dijelu programa nastupila je Lara Baltić. Organizatorke Fashion Banga su sestre Milena Mačić i Jelena Kašćelan, koje su nakon dugogodišnjeg bavljenja manekenstvom odlučile da svoje iskustvo prenesu i u oblast organizacije modnih događaja.
7: Naša ideja jeste bila da se prva večer razlikuje u potpunosti od druge večeri. Naš cilj jeste bilo da se moda vrati u Kotoru i ove godine smo pokazali da se to može u više navrata pokazati što se tiče spektra kulture, umjetnosti i mode, i vjerujemo da to Kotor i zaslužuje.
8: Ja mogu samo da kažem da sam presrećna jer smo uspjele i obećavamo vam da ćemo sljedeće godine da budemo još bolje. Mi smo već uveliko krenuli sa nekim pregovorima sa stranim dizajnerima i ukoliko se to bude potvrdilo i desila ta saradnja, mislim da će grad Kotor da bude baš oduševljen i da će još više da priželjkuju i da vole Fashion Bang.
9: Fashion Bang je završen showroomom u hotelu Kataro.
0: Kotorska hronika. Na pjaci od kina u Starom gradu sinoć koncertom jedinstvenog Janoška ansambla završen 25. jubilarni međunarodni festival Kotor Art. Četvrt vijeka nakon osnivanja festival je i ovog ljeta potvrdio svoju poziciju jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Crnoj Gori kroz program koji je objedinio 33 glavna i više desetina pratećih sadržaja od muzičkih događaja i autorskih produkcija do književnosti, filozofije, pozorišta, edukacije i programa za najmlađe. Slušamo Mihajlo Moškov.
10: Ovogodišnji Kotor Art protekao je u znaku trajanja. Teme koje je u jubilarnom izdanju dobila posebno značenje. Kao i svake godine, posebno mjesto zauzelo je svečano otvaranje festivala na Dan državnosti Crne Gore na pijaci ispred katedrale Svetog Tripuna. Jubilarna godina bila je obilježena i važnim datumima crnogorske festivalske istorije. Pored 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, festival je obilježio i 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti i dvije decenije od prerane smrti Don Branka Zbutege, jednog od osnivača festivala. Publika je imala priliku da pogleda crnogorsku premijeru kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog po motivima istoimene Don Brankove priče. Na Kotor Artu je svoje mjesto imala i opera La Serva Padrona, služavka gospodarica Giovannija Batiste Pergolesija. Posebnu pažnju publike privukli su i Kotor Art talenti, segment festivala posvećen mladim umjetnicima i budućnosti muzičke scene. Posebno mjesto u festivalskoj misiji zauzima Kotor Artić, serijal koji najmlađima približava muziku i umjetnost i gradi novu publiku. Iako prije svega muzički festival, van muzički program Kotor Arta ni ove godine nije zaostajao za kvalitetom muzičkog segmenta. Pjaca od knjige koju je uredila Maja Mrđenović kroz program Ni na dom, ni na put, otvorila je pitanja doma, pripadanja i identiteta. Pjaca od filozofa koju uređuje Paula Petričević ove godine dobila i novu lokaciju, dvorište Palate Mazarović u Pera. U okviru Kotor Art teatra publika imala neopravdano rijetku priliku da u Crnoj Gori pogleda međunarodno nagrađivanu predstavu Smrt u Dubrovniku reditelja Petra Pejakovića, a također u režiji Petra Pejakovića nakon višemjesečnih priprema i radionica sa mladima iz Kotora nastala je i predstava Stup srama. Od osnivanja posebno mjesto u radu Kotor Arta zauzimaju programi edukacije. Kotor Art je ove godine dao doprinos i široj inicijativi kandidature Kotora za mediteransku prijestolnicu kulturi i dijaloga 2028. Promocija monografije 25 godina Međunarodnog festivala Kotor Art odložena je za novembar, saopštili su iz Kotor Arta.
0: Kotorska hronika. U narednim minutima sport. Crnu Goru će na 20. mediteranskim igrama u Tarantu predstavljati 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, a čast da na svečanom otvaranju nose crnogorsku zastavu pripala je bokserki Bojani Gojković i plivaču Milošu Milenkoviću. Igre će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra, a crnogorsku delegaciju očekuje nastup u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Dragan Sklender.
11: Crnogorski olimpijski komitet organizovao je u Podgorici svečani ispraćaj reprezentacije. Crna Gora će peti put od obnove nezavisnosti učestvovati na mediteranskim igrama, a do sada su naši sportisti osvojili ukupno 22 medalje. Mediteranske igre imaju posebno mjesto u kalendaru, kazao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović. Crnu Goru će predvoditi Bojana Gojković i Miloš Milenković. Gojković će nastupiti u boksu u kategoriji do 57 kg, dok će Milenković plivati na 50 i 100 metara delfin. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić poželio je crnogorskim sportistima uspješne nastupe. Među najiskusnijim sportistkinjama bit će Marija Vuković, koja će se takmičiti u skoku u vis. U atletici će nastupiti Marija Bogavac u bacanju koplja. Bućanje će predstavljati Sanela Brkan, Ela Stjepčević, Ilija Belan i Gracija Stjepčević, dok će u boksu osim Gojković nastupiti Tomislav Đinović i Miloš Roganović. U džudovu će Crnu Goru predstavljati Novo Rajičević i Aleksandar Tomić, dok će u jedrenju nastupiti Milivoj Dukić i Ilija Marković. Karate selekcija brojaće više takmičara, među kojima su Helena Backović, Nađa Boričić, Jovana Damjanović, Jovana Stojanović, Lana Vukčević, Nena Dulović, Lazar Jovović, Nemanja Jovović, Nemanja Mikulić i Balša Vojinović. U plivanju će pored Milenkovića nastupiti Jovana Kuljača, dok će u ritmičkoj gimnastici Crnu Goru predstavljati Nina Dragović. Streljačka reprezentacija bit će sastavljena od Ksenije Jukić, Kristine Popović, Nevene Šaranović, Miloša Božovića, Jovice Markovića i Iva Stanišića. Padel, Jelena Matijević, Ivanka Simonović, Gianluca Lamberto Pelonci i Luka Petranović. U tekvondou će nastupiti Anđela Berišaj, Andreja Berišaj i Enes Dušku, dok će boj Crne Gore u tenisu braniti Teja Nikčević i Petar Jovanović. Tu je i reprezentacija u vaterpolu, koja će biti jedan od aduta za visok plasman. Na jubilarnim mediteranskim igrama očekuje se oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije.
0: U posljednjem meču trećeg kola domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj večeras gostuje ekipi Dečića. Trener Kotorana Nenad Brnović.
12: Dečić je možda malo slabije otvorio to prvo meč, već u drugom su pokazali svoj kvalitet. Jednostavno, klub koji zadnjih 4-5 godina konstantno igra Evropu, dosta promijenili su mnogo igrača, mnogo su mijenjali roster, ali opet imaju kvalitet. Siguran sam da su oni u tu grupu od 4-5 najboljih ekipa u našu ligu. Neće nam biti ni malo lako. Imali smo i generalku s njima, dobili smo ih, ali jedno je generalka, jedno je prvenstvo. Oni sad u zaletu isto kao mi. Očekujem jedan otvoren meč, pa ćemo da vidimo šta će se iz toga desiti.
0: Večerašnja utakmica Dečić-Bokelj u Tuzima počinje u 20 sati. U ostalim mečevima ovog kola Otrant je u Nikšiću pobjedio Sutjesku 4-1, Arsenal i Budućnost u Tivtu odigrali 0-0. Petrovac je slavio protiv Jezera 3-0, a Mladost Lob Bet je kao domaćin poražena od Mornara 3-2. Lider na tabeli je Bokelj sa 6 bodova i maksimalnim učinkom u prva dva kola. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore uzrasta do 20 godina zauzela je 4. mjesto na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj Varni, pošto je u meču za bronzu poražena od Italije nakon peteraca 15-13. Poslije 4 četvrtine bilo je 10-10. Strahinja Gojković je dao 3 gola za naš tim, dok su po 2 postigli Ljubomir Kovačić i Ognjen Moračanin. Po 1 gol upisali su Stefan Vraneš, Andrej Durutović i Draško Samadžić u regularnom dijelu. Vaterpolo i Plivački savez Crne Gore uputio je iskrene čestitke igračima, stručnom štabu i svim članovima reprezentacije na prikazanoj borbenosti, zalaganju i dostojnom predstavljanju Crne Gore. Slušamo trenera Nebojšu Milića.
13: Čestitke Italije na osvojenom trećem mjestu. Čestitke mojim momcima koji su igrali do kraja i držali su sve, cijeli turnir je bio dosta naporan za nas. Nemam ništa da im zamjerim. Igrali smo odlično, na kraju napravili nekoliko grešaka koje su nas koštale rezultata. Sumirajući sve zajedno od samih priprema, spajanje ekipe, svega zajedno, mislim da smo napravili dobar, odličan rezultat. I još jedan put im čestitam na svemu i kažu, nije bilo lako izdržati ovakav turnir, bilo je 6-7 izjednačenih ekipa. Mislim da su dvije najbolje ekipe pošle u finale. Žalost je sigurno za ovim trećim mjestom, sigurno da smo željeli puno. Međutim, to večeras nismo uspjeli da ostvarimo, ostaje neki drugi put, nadam se da će biti bolji rezultat.
0: U finalu Hrvatska je pobijedila Španiju 17-14. Promjenljivo oblačno bit će sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Povremeno i mjestimično se očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina bit će u sjevernim predjelima. Vjetar će biti slab do umjeren, prolazno moguće pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 13 do 25, a najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Završena je Kotorska hronika za ponedjeljak 17. avgust. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Naredne minute na talasima Radio Kotora, poštovani slušalci, posvetili smo rukometu, a imamo i valjan razlog. Našoj ženskoj kadetskoj reprezentaciji pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu u Rumuniji. U našem gradu među najzahvalnijima za sagovornika na rukometne teme svakako je proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije, direktor muške selekcije Vasko Ševaljević, kome u našem studiju želimo dobar dan.
1: Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Kao i
0: pa evo Vasko, za početak da krenemo od ove aktuelne teme i sjajnog rezultata. Kako iz tvog ugla gledaš na ovaj zaista ne samo rukometni nego i sportski uspjeh naše zemlje?
1: Pa svakako izvanredan rezultat, mislim, igrati finale jednog svjetskog prvenstva sa kadetskom selekcijom, to je za ponos i za pamćenje, apsolutno. Mislim da treba pomenuti juniorsku reprezentaciju koja je bila peta na svjetskom prvenstvu prije kadetkinja i da je dobar dio ovih kadetkinja učestvovalo i na tom juniorskom prvenstvu i te djevojke koje praktično nisu ni imali odmora nego nekoliko dana prije nego bi se priključile mlađim koleginicama u sklopu priprema. I interesantan je podatak, evo, imao sam priliku da ovo ljeto provedem i na rukometnom kampu gore na Ivanovim koritima i dok je trajala ta naša smjena kadetkinje su se upravo na tom kampu pripremale jer oni to gaje tu neku tradiciju i kažu sa betona da su došle do medalje jer gore su stvarno lijepi uslovi za rad, ali teren koji je dosta tvrdi i beton je. Tako da interesantan jedan podatak i djevojke koje su prvo pokazale izuzetan karakter i vrhunsku igru i svakako jedan rezultat za ponos i za pamćenje. Vjerujem da ta generacija je tek će pokazati kakva je i da će nas oni još puno puta obradovati.
0: Tu je i Andreja Dragniš koja je proglašena i za najboljeg srednjeg beka, znači individualno priznanje uz ovo kolektivno.
1: Tako je. Andreja koja je odigrala izvanredan šampionat, ali mislim da ne bi to bilo tako da nisu i koleginice tome doprinijele. Sad da ih možda i ne izdvajamo sve, ali evo, konkretno sestre Savić i golmanka Dubljević i mislim generalno Tešović na lijevom krilu i
0: kompaktni kao tim.
1: Tako je, to je ono što u stvari je i razlog zašto su one dogurale dokle su dogurale, što su stvarno, znam provjereno da je u timu jedna izvanredna atmosfera i da se planski i radilo sa tom selekcijom i da ništa nije prepušteno slučaju, nego da taj rezultat apsolutno nije slučajan i pored vrhunskog izvanrednog rezultata činjenica je da su i na tom prvenstvu falile još i dvije veoma bitne igračice za tu selekciju. Ali uvijek, kako kažem u sportu, koga nema, bez njega se
0: bez
1: mora.
0: Se... Tako da. Uglavnom, sada imamo jednu sjajnu generaciju sa kojom treba raditi u budućnosti kako bi zadržala kontinuitet do, da kažemo, seniorske kategorije, jer znamo i iz drugih sportova da ti prelazi iz jedne mlađe u stariju grupu znaju da budu, treba biti oprezan što se toga tiče.
1: Apsolutno, treba biti oprezan, ali mislim da je to generalno nije problem rukometnog sporta, nego sporta uopšte. Jeste, gdje dođemo u situaciji da djevojke ili momci kada pođu te juniorske dane ili iz tog prelaza sa juniora u seniore, da oni koji sebe ne vide i ne pronađu u tome, odnosno možda i nemaju neki kvalitet, da sutra se samo time bave i da žive od toga, jednostavno prestanu da se bave tim sportom. Toga je bilo, toga će i biti, jer to je neka realnost, ali ja uvijek kažem da upornost i kvalitet da uvijek isplivaju i da se taj mukotrpni rad koji stoji iza svakog sportiste uvijek isplati.
0: Jesu li dječaci i djevojčice iz rukometnog kluba Kotor sigurno su pratili šampiona?
1: Pratili su, znam da je velika većina pratila, neki su i morali da prate, što, jer puno toga, tako je, jer puno toga se može naučiti i gledajući, a ja evo radim bukvalno kao trener i puno sati provodim i na terenu radeći sa njima. I uvijek mi drago bude kad djevojke i momci prate i reprezentaciju i klubove i sve ostalo i kad dođu sa nekim pitanjem, jer to je znak da zapravo da su u tome i da ih interesuje to što gledaju. Jeste.
0: Vasko, 2 godine si na čelu rukometnog kluba Kotor, rezultati su vidljivi i u tom, da kažemo, rezultatskom smislu, ali i u onom kvantitativnom koji je možda i važniji. Kako bi glasila jedna tvoja generalna ocjena nakon ovog 2-godišnjeg rada i postojanja rukometnog kluba Kotor? Kad se podvuče crta, evo, otprilike u avgustu 24. je ta priča krenula.
1: Jeste, sad će ovo... 2 godine kad smo formalno osnovali klub i 2 godine rada, i odmah da vam kažem, 2 godine stvarno mukotrpnog rada i puno odricanja, i ne samo mojeg, već cijele te trenerske ekipe i ljudi koji su u klubu, puno smo se dali sebe u to i posvetili, i hvala Bogu to se isplatilo, jer stvarno daje rezultate. Ja nisam od onih koji će bilo koga u ovom momentu opterećivati rezultatom ili nekim rezultatskim imperativom, već trudim se da koristimo taj dobar rezultat kao dodatnu i motivaciju za dalje. Jer sa djecom treba biti oprezan po tom pitanju, ne smijemo ih ni preopteretiti, a ne smiju biti ni preopušteni, jer opet, ali za sve to postoji način kako se radi. Generalno sam i više nego zadovoljan. Imao sam očekivanja i ja znam kako u kom pravcu ja razmišljam, i prije nego je sve to krenulo kako sam zamišljao da će to ići, apsolutno mogu da kažem da sve što je planirano je ostvareno, i opet kažem, više nego zadovoljan, i smatram da ukoliko nastavimo u ovom pravcu, a hoćemo da rastemo, da ćemo tek biti tema za pričanje.
0: Koliko okupljate članova i članica?
1: Pa trenutno u klubu ima oko 200 aktivnih članova. Oko 200 aktivnih članova, s tim što sad nam se, eto, otvorile su se te još dvije grupe za, odnosno jedna nova grupa djevojčica 2018. rođenih 2018-19. godine, da upišemo još određeni broj mjesta u mini rukometu i da dopunimo još generaciju 2016-17. godište, tako da siguran sam da već od 1. septembra će biti preko 200 članova u klubu, što je onako dosta impresivan broj. I
0: eto, zaista impozantan broj, s obzirom da su to u pitanju dječaci i djevojčice, za jedan sportski kolektiv svako bi poželio da ima toliko članova i članica.
1: Pa jeste, kad pričamo o tome, mi smo i muški i ženski klub što se toga tiče, ali ono što mi je žao u cijeloj toj priči je što stvarno ne možemo da damo šansu svima da se oprobaju, da se bave u rukometom onoliko koliko je stvarno interesovanje u Kotoru. I u ženskom rukometu je veliko interesovanje, ali da kažem, u muškom za nijansu više, što je neđe i prirodno, jel? Stvarno puno dječaka želi da se oproba u rukometu i da trenira rukomet, međutim nismo u mogućnosti jer nemamo kapaciteta da ih sve primimo, ali evo, uspostavili smo neki sistem koji za sad funkcioniše, i ako se desi da se oslobodi mjesto, imamo tu neku listu, ružno je reći, listu da. Čekanja, razumijete što ću da vam kažem, ali to je jedini način na koji možemo trenutno da funkcionišemo. I ukoliko roditelj zove i izrazi dijete izrazi želju da dijete želi da počne da trenira rukomet, uzmemo podatke, pa ako se otvori mjesto u što kraćem roku zovemo da ponudimo da trenira. I to za sad funkcioniše kako treba, i siguran sam da će ljudi razumjeti da je to trenutno najbolji način.
0: Ko su treneri koji rade sa djecom, svakako tu ne možeš sam, moraju...
1: Ne, sam nikako, jer čovjek sam ništa ne može u životu što se toga tiče i smatram da sam oko sebe imam jednu ekipu sa kojom sam više nego zadovoljan. Pored mene kao treneri rade Nikola Ljesar, Miloš Jevtović i trenerica Sandra Pajević i trener golmana Ibrahim Kadžibegović. I veliki doprinos svemu ovome daje i, slobodno da kažem, moja desna ruka u cijeloj toj priči, a to je Nemanja Radulović, koji je inače i klubski sekretar. Tako da ima tu još puno ljudi koji pomažu klubu, ali bez jednog stabilnog i dobrog kolektiva ništa to ne bi bilo isto. Ljetnje priče.

0: Ajde da spomenemo i rezultate na kraju minule sezone. Evo, ovo treće mjesto u Pionirskoj ligi za djevojčice 2012. godište se izdvaja za tako kratak period, a jedan odličan rezultat.
1: Ovo je bila prva takmičarska godina rukometnog kluba Kotor poslije koliko ima da rukometni klub Kotor nije odigrao zvaničnu utakmicu više od 20 godina i to je samo po sebi, ajde, da kažem, nosilo neku težinu. I ušli smo u to takmičenje poslije godinu dana intenzivnog rada sa djecom i sa tom generacijom 2012-13. godište i nije bilo lako zato što, da kažem, skoro pa sva ta djeca su prvi put stala nogom na rukometni teren i uzela rukometnu loptu u ruke i krenuli smo sa onim 40 puta 20 metara, linija za izmjene i tako dalje, da bismo na kraju lige došli u situaciji da djevojke završe treće u Crnoj Gori, a da dječaci završe na petom mjestu. I to ono što je velika satisfakcija, što smo u posljednjem kolu te Pionirske lige sa dječacima uspjeli da pobijedimo i Sutjesku, koja je inače i bila prva na kraju. Što samo po sebi govori da se radi dobro. Ne želim da se hvali, međutim stvarno smatram...
0: Rezultati su vidljivi
1: koji, opet kažem, niti su bili imperativ, niti će biti imperativ u mlađim selekcijama, ali na kraju su rezultati ti koji pokazuju da li se radi kako treba i ne. I opet kažem, ne želim da se hvalim i da nas dižem u nebo, ali mislim da se trud i planski rad uvijek isplati i da to na kraju krajeva ljudi u Kotoru i prepoznaju.
0: U prilog tome govore i neki od vaših igrača i igračica su bili na pripremama sa nacionalnom selekcijom, pa su pozvani na neki širi spisak, koliko se sjećam.
1: Jeste, imali smo tri djevojčice koje su bile na spisku pionirske reprezentacije Crne Gore i jednu djevojčicu koja je bila na spisku rezervi. U muškom i ženskom rukometu tu imamo mala mimoilaženja, jer u ženskom rukometu sve je za pola godine do godinu ranije nego u muškom, tako da pionirska reprezentacija se već dva puta okupila, dok dječake tek to od sljedeće sezone čeka za ovo 2012. Generaciju pričam. Tako da apsolutno to je to, jer djevojke, već tri reprezentativke imamo u klubu, što stvarno je velika, velika satisfakcija i za ponos.
0: A šta je najvažnije za djecu u tom uzrastu kada je rukomet u pitanju da nauče? Da li ljubav prema sportu, da li se taj talenat odmah vidi? Šta je tu presudno? Najvažnije da u ovom uzrastu nauči.
1: Kad smo pomenuli talenat je bitan i talenat se vidi. Međutim, kad su djeca u pitanju, ne možemo uvijek garantovati da, jer ne znači da neko ko je najtalentovaniji i pod znacima navoda najbolji u mlađim selekcijama da će tako i ostati. Neki stanu na određenom nivou, neki idu daleko, neki čak počnu i da stagniraju, tako da uvijek nije talenat mjerilo, ali je veoma bitan, naravno. Ono što je najbitnije generalno u sportu i u rukometnom sportu je disciplina i upornost. Bez toga nema ništa. Na kraju ne bude ni onaj koji je najtalentovaniji, već onaj koji je najuporniji. Ako imamo nekoga koji je vrijedan, radan, disciplinovan, ima talenta, to je apsolutno dobitna kombinacija. Tako da ja svima kažem i da rukomet nije za svakoga. Rukomet je veoma grub sport i zahtjevan sport fizički, tako da rukomet nije za svakoga i čim prije djeca to shvate, lakše će i njima biti. Ali mislim da je možda jedno od najbitnijih stvari u tom slučaju ta sportska disciplina i disciplina generalno, jer bez toga
0: da se nauče red.
1: Tako je, da se nauče redu, jer kad dođemo na trening moramo da shvatimo da smo tih sat i po dva, zavisno koliko trening traje, tu samo zbog toga i ni zbog čega drugo. Opet naravno tu imamo i i probleme škole i loših ocjena i tako dalje, i onda to sve treba uskladiti. Tako da evo, trudimo se dosta da i da razgovaramo sa tom djecom i da pomognemo roditeljima ukoliko neko dijete ima i problema u školi. Dosta često smo imali situacija da roditelj kažnjava dijete time što neće ići na trening zato što taj trening voli i taj rukomet voli, što ja nisam
0: baš, zna da dijete voli rukomet.
1: Tako je, nisam baš pristalica toga, jer smatram ako dijete nije dobro u školi, a oduzmemo mu nešto što mu je veoma korisno, da nećemo baš uraditi nešto pozitivno. Bože moj, možda u nekim slučajevima to i upali, ali generalno mislim da sport i trening ne može ništa loše donijeti nijednom djetetu.
0: Kakva je klubska saradnja sa opštinom Kotor, ona je stala iza ovog projekta?
1: Jeste, i odmah vam kažem da bez podrške opštine Kotor ništa ovo ne bi funkcionisalo kako funkcioniše, tako da ne mogu reći nego da sam veoma, veoma zadovoljan sa njihovim odnosom prema rukometnom klubu Kotor i nadam se da će to tako i siguran sam da će to tako i biti u budući.
0: Uslovi u sali u Dobroti, bilo je nekih problema, znam iz košarkaških priča, sada je to, bilo je nakon onog nevremena nekih problema sa parketom, ali koliko si nam rekao u razgovoru prije ovog, sada je to sanirano.
1: Jeste, imali smo taj problem sa krovom sale srednje škole, sale u kojoj ja puno sati dnevno provodim. Digao se krov usled jakog vjetra i počela je bila velika kiša da pada i onda dalje bolje da, vidjeli ste vjerojatno i fotografije i snimke i sve ostalo, mislili smo u momentu to je to i to bi nas stvarno napravilo ogromne probleme. Međutim, ajde, brzo se stvarno reagovalo i saniran je krov, parket je sada u urednom stanju. Mislim da u nekoj doglednoj budućnosti da će se morati reagovati po pitanju tog parketa da bude onako baš kako treba, iako sad evo, mi konkretno u klubu planiramo, odnosno prijavili smo i ekipu za drugu žensku ligu, što je već, da kažem, nivo više, i poslije toliko godine imat ćemo i rukometnu utakmicu u Kotoru, tako da evo, mislim da će to biti lijepo i posjećeno i da će ljudi stvarno početi ponovo da uživaju u rukometu uživo kad je Kotor u pitanju. Tako da ta sala, evo, i mi se trudimo svim silama da kao klub da je održavamo što je bolje moguće i stvarno sa direktorima škola imamo jako lijep odnos, što mislim da sva ta pozitivna i dobra saradnja može da doprinese svemu tome. A eto, iskreno se nadam da ćemo nekad u skorijoj budućnosti i dobiti sportsku dvoranu u Kotoru, iako to sad ne izgleda baš
0: kao
1: neka.
0: Trebala bi mnogo duža emisija.
1: Trebala bi mnogo duža emisija, ali mislim da ako pričamo o dvoranskim sportovima u Kotoru, da imamo perspektivu, ali da ćemo uvijek biti limitirani po pitanju i nekih sutra i uspjeha i rasta klubova dok ne dobijemo sportsku dvoranu kakvu ovaj grad zaslužuje.
0: Vrijeme nam nije neki veliki saveznik, evo pred kraj, kakvi su planovi za iduću sezonu? Čuli smo, moćemo da gledamo utakmice u Kotoru rukometne poslije dužeg vremena.
1: Jeste, imamo od septembra 5 takmičarskih ekipa na nacionalnom nivou. Imamo dvije pionirske selekcije u muškom i ženskom, u muškoj i ženskoj kategoriji 2014-15. godište, odnosno 2012-13. godište kod dječaka i kod djevojčica. Imat ćemo drugu žensku ligu i u Kotoru, tako da očekuje nas puno posla. I pored toga, da ne zaboravim, puno turnira mini rukometa za ove najmlađe, što je stvarno jedna izvanredna stvar njih vidjeti da na jednom njima prilagođenom terenu bave se, igraju rukomet i stvarno djeca uživaju u tome i to je jako lijepo i za vidjeti. i stvarno jedna vrhunska stvar je taj mini rukomet, tako da bit će puno utakmica, bit će puno treninga, bit će puno druženja i svega ostaloga, tako da ono glavno tek slijedi.
0: A bit će i razloga da ponovo gostuješ u našem studiju. Hvala ti što si izdvojio vrijeme za slušalce Radio Kotora.
1: Hvala puno vama i naravno i drugi put.
0: Poštovani slušalci, bio je to Vasko Ševaljević. Hvala.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati. Uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.
3: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Toliko u popodnevnom programu sa Talas Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana. Svi požari na području Kotora i van teritorije opštine trenutno su pod kontrolom, saopštio za Radio Kotor komandir službe zaštite i spašavanja Maksim Andić. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bank završeno minulog vikenda na Trgu od oružja revijama Marine Banović i Predraga Đuknića. Jubilarno izdanje Kotor Art Festivala u znaku trajanja zatvoreno sinoć uz umjetnike, publiku i prijatelje umjetnosti iz Crne Gore i svijeta. U Tuzima večeras Bokelj u 20 sati gostuje ekipi Dečića. Promjenjivo oblačno bit će sutra u Crnoj Gori, povremeno i mjestimično očekuje se kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 19 do 32 stepena. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Savo Popović, ja sam Sanja Čavor, ostanite uz naše talase.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
5: Radio Kotor.
6: I 107,3 MHz.
7: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
8: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
9: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko 100 web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po 2 noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the Best, pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati. Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
5: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Naredne minute na talasima Radio Kotora, poštovani slušalci, posvetili smo rukometu, a imamo i valjan razlog. Našoj ženskoj kadetskoj reprezentaciji pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu u Rumuniji. U našem gradu među najzahvalnijima za sagovornika na rukometne teme svakako je proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije, direktor muške selekcije Vasko Ševaljević, kome u našem studiju želimo dobar dan.
1: Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Kao i
0: pa evo Vasko, za početak da krenemo od ove aktuelne teme i sjajnog rezultata, kako iz tvog ugla gledaš na ovaj zaista ne samo rukometni nego i sportski uspjeh naše zemlje?
1: Pa svakako izvanredan rezultat, mislim, igrati finale jednog svjetskog prvenstva sa kadetskom selekcijom, to je za ponos i za pamćenje, apsolutno. Mislim da treba pomenuti juniorsku reprezentaciju koja je bila peta na svjetskom prvenstvu prije kadetkinja i da je dobar dio ovih kadetkinja učestvovalo i na tom juniorskom prvenstvu i te djevojke koje praktično nisu ni imali odmora nego nekoliko dana prije nego bi se priključile mlađim koleginicama u sklopu priprema. I interesantan je podatak, imao sam priliku da ovo ljeto provedem i na rukometnom kampu gore na Ivanovim koritima i dok je trajala ta naša smjena, kadetkinje su se upravo na tom kampu pripremale, jer oni to gaje tu neku tradiciju i kažu sa betona da su došle do medalje, jer gore su stvarno lijepi uslovi za rad, ali teren koji je dosta tvrdi i beton je. Tako da interesantan jedan podatak i djevojke koje su prvo pokazale izuzetan karakter i vrhunsku igru i svakako jedan rezultat za ponos i za pamćenje. Vjerujem da ta generacija je tek će pokazati kakva je i da će nas oni još puno puta obradovati.
0: Tu je i Andreja Dragniš koja je proglašena i za najboljeg srednjeg beka, znači individualno priznanje uz ovo kolektivno.
1: Tako je. Andreja koja je odigrala izvanredan šampionat, ali mislim da ne bi to bilo tako da nisu i koleginice tome doprinijele. Sad da ih možda i ne izdvajamo sve, ali evo, konkretno sestre Savić i golmanka Dubljević i mislim generalno Tešović na livom krilu i
0: kompaktni kao tim.
1: Tako je, to je ono što u stvari je i razlog zašto su one dogurale dokle su dogurale, što su stvarno, znam, provjereno da je u timu jedna izvanredna atmosfera i da se planski i radilo sa tom selekcijom i da ništa nije prepušteno slučaju, nego da taj rezultat apsolutno nije slučajan. I pored vrhunskog izvanrednog rezultata, činjenica je da su i na tom prvenstvu falile još i dvije veoma bitne igračice za tu selekciju. Ali uvijek, kako kažem u sportu, koga nema, bez njega se
0: bez
1: mora.
0: Se tako da. Uglavnom, sada imamo jednu sjajnu generaciju sa kojom treba raditi u budućnosti kako bi zadržala kontinuitet do, da kažemo, seniorske kategorije, jer znamo i iz drugih sportova da ti prelazi iz jedne mlađe u stariju grupu znaju da budu, treba biti oprezan što se toga tiče.
1: Apsolutno, treba biti oprezan, ali mislim da je to generalno nije problem rukometnog sporta, nego sporta uopšte. Jeste, gdje dođemo u situaciji da djevojke ili momci kada pođu te juniorske dane ili iz tog prelaza sa juniora u seniore, da oni koji sebe ne vide i ne pronađu u tome, odnosno možda i nemaju neki kvalitet, da sutra se samo time bave i da žive od toga, jednostavno prestanu da se bave tim sportom. Toga je bilo, toga će i biti, jer to je neka realnost. Ali ja uvijek kažem da upornost i kvalitet da uvijek isplivaju i da se taj mukotrpni rad koji stoji iza svakog sportiste uvijek isplati.
0: Jesu li dječaci i djevojčice iz rukometnog kluba Kotor sigurno su pratili šampiona?
1: Pratili su, znam da je velika većina pratila, neki su i morali da prate što, jer puno toga tako je, jer puno toga se može naučiti i gledajući, a ja evo radim bukvalno kao trener i puno sati provodim i na terenu radeći sa njima i uvijek mi drago bude kad djevojke i momci prate i reprezentaciju i klubove i sve ostalo i kad dođu sa nekim pitanjem, jer to je znak da su u tome i da ih interesuje to što gledaju. Jeste.
0: Vasko, 2 godine si na čelu rukometnog kluba Kotor, rezultati su vidljivi i u tom, da kažemo, rezultatskom smislu, ali i u onom kvantitativnom koji je možda i važniji. Kako bi glasila jedna tvoja generalna ocjena nakon ovog 2-godišnjeg rada i postojanja rukometnog kluba Kotor? Kad se podvuče crta, evo, otprilike u avgustu 24. je ta priča krenula.
1: Jeste, sad će ovo... 2 godine od kad smo formalno osnovali klub i 2 godine rada i odmah da vam kažem 2 godine stvarno mukotrpnog rada i puno odricanja i ne samo mojeg već cijele te trenerske ekipe i ljudi koji su u klubu puno smo se dali sebe u to i posvetili i hvala Bogu to se isplatilo jer stvarno daje rezultate. Ja nisam od onih koji će bilo koga u ovom momentu opterećivati rezultatom ili nekim rezultatskim imperativom, već trudim se da koristimo taj dobar rezultat kao dodatnu i motivaciju za dalje. Jer sa djecom treba biti oprezan po tom pitanju, ne smijemo ih ni preopteretiti, a ne smiju biti ni preopušteni, jer opet, ali za sve to postoji način kako se radi. Generalno sam i više nego zadovoljan. Imao sam očekivanja i ja znam kako u kom pravcu ja razmišljam i prije nego je sve to krenulo kako sam zamišljao da će to ići, apsolutno mogu da kažem da sve što je planirano je ostvareno i opet kažem, više nego zadovoljan i smatram da ukoliko nastavimo u ovom pravcu, a hoćemo da rastemo, da ćemo tek biti tema za pričanje.
0: Koliko okupljate članova i članica?
1: Pa trenutno u klubu ima oko 200 aktivnih članova. Oko 200 aktivnih članova, s tim što sad nam se, otvorile su se te još dvije grupe za, odnosno jedna nova grupa djevojčica 2018. rođenih 2018. 2019. godine, da upišemo još određeni broj mjesta u mini rukometu i da dopunimo još generaciju 2016-17. godište, tako da siguran sam da već od 1. septembra će biti preko 200 članova u klubu, što je onako dosta impresivan broj i
0: impozantan broj s obzirom da su to u pitanju dječaci i djevojčice. Za jedan sportski kolektiv svako bi poželio da ima toliko članova i članica.
1: Pa jeste, kad pričamo o tome, mi smo i muški i ženski klub što se toga tiče, ali ono što mi je žao u cijeloj toj priči je što stvarno ne možemo da damo šansu svima da se oprobaju i da se bave u rukometom onoliko koliko je stvarno interesovanje u Kotoru. I u ženskom rukometu je veliko interesovanje, ali u muškom za nijansu više, što je neđe i prirodno, jel? Stvarno puno dječaka želi da se oproba u rukometu i da trenira rukomet, međutim nismo u mogućnosti jer nemamo kapaciteta da ih sve primimo, ali uspostavili smo neki sistem koji za sad funkcioniše i ako se desi da se oslobodi mjesto, imamo tu neku listu, ružno je reći, listu da. Čekanja, razumijete što ću da vam kažem, ali to je jedini način na koji možemo trenutno da funkcionišemo i ukoliko roditelj zove i izrazi dijete izrazi želju da dijete želi da počne da trenira rukomet, uzmemo podatke pa ako se otvori mjesto u što kraće roku zovemo da ponudimo da trenira. I to za sad funkcioniše kako treba i siguran sam da će ljudi razumjeti da je to trenutno najbolji način.
0: Ko su treneri koji rade sa djecom, svakako tu ne možeš sam, moraju...
1: Ne, sam nikako, jer čovjek sam ništa ne može u životu što se toga tiče i smatram da sam oko sebe imam jednu ekipu sa kojom sam više nego zadovoljan. Pored mene kao treneri rade Nikola Ljesar, Miloš Jevtović i trenerica Sandra Pajević i trener golmana Ibrahim Kadžibegović. I veliki doprinos svemu ome daje i, slobodno da kaže, moja desna ruka u cijeloj toj priči, to je Nemanja Radulović, koji je inače i klubski sekretar. Tako da ima tu još puno ljudi koji pomažu klubu, ali bez jednog stabilnog i dobrog kolektiva ništa to ne bi bilo isto. Ljetnje priče.

0: Ajde da spomenemo i rezultate na kraju minule sezone. Evo, ovo treće mjesto u Pionirskoj ligi za djevojčice 2012. godište se izdvaja za tako kratak period, a jedan odličan rezultat.
1: Ovo je bila prva takmičarska godina rukometnog kluba Kotor poslije koliko ima da rukometni klub Kotor nije odigrao zvaničnu utakmicu više od 20 godina i to je samo po sebi, ajde, da kažem, nosilo neku težinu. I ušli smo u to takmičenje poslije godinu dana intenzivnog rada sa djecom i sa tom generacijom 2012-13. godište i nije bilo lako zato što, da kažem, skoro pa sva ta djeca su prvi put stala nogom na rukometni teren i uzela rukometnu loptu u ruke i krenuli smo sa onim 40 puta 20 metara, linija za izmjene i tako dalje, da bismo na kraju lige došli u situaciji da djevojke završe treće u Crnoj Gori, a da dječaci završe na petom mjestu. I to ono što je velika satisfakcija, što smo u posljednjem kolu te Pionirske lige sa dječacima uspjeli da pobijedimo i Sutjesku, koja je inače i bila prva na kraju. Što samo po sebi govori da se radi dobro. Ne želim da se hvalim, međutim stvarno smatram...
0: Rezultati su vidljivi.
1: Rezultati su vidljivi koji, opet kažem, niti su bili imperativ, niti će biti imperativ u mlađim selekcijama, ali na kraju su rezultati ti koji pokazuju da li se radi kako treba i ne. I opet kažem, ne želim da se hvalim i da nas dižem u nebo, ali mislim da se trud i planski rad uvijek isplati i da to na kraju krajeva ljudi u Kotoru i prepoznaju.
0: U prilog tome govore i neki od vaših igrača i igračica su bili na pripremama sa nacionalnom selekcijom, pa su pozvani na neki širi spisak, koliko se sjećam.
1: Jeste, imali smo tri djevojčice koje su bile na spisku pionirske reprezentacije Crne Gore i jednu djevojčicu koja je bila na spisku rezervi. U muškom i ženskom rukometu tu imamo mala mimoilaženja, jer u ženskom rukometu sve je za pola godine do godinu ranije nego u muškom, tako da pionirska reprezentacija se već dva puta okupila, dok dječake tek to od sljedeće sezone čeka za ovo 2012. Generaciju pričam. Tako da apsolutno to je to, jer djevojke, već tri reprezentativke imamo u klubu, što stvarno je velika, velika satisfakcija i za ponos.
0: A šta je najvažnije za djecu u tom uzrastu kada je rukomet u pitanju da nauče? Da li ljubav prema sportu, da li se taj talenat odmah vidi? Šta je tu presudno? Najvažnije da u ovom uzrastu nauči.
1: Kad smo pomenuli talenat je bitan i talenat se vidi. Međutim, kad su djeca u pitanju, ne možemo uvijek garantovati da, jer ne znači da neko ko je najtalentovaniji i pod znacima navoda najbolji u mlađim selekcijama da će tako i ostati. Neki stanu na određenom nivou, neki idu daleko, neki čak počnu i da stagniraju, tako da uvijek nije talenat mjerilo, ali je veoma bitan, naravno. Ono što je najbitnije generalno u sportu i u rukometnom sportu je disciplina i upornost. Bez toga nema ništa. Na kraju ne bude ni onaj koji je najtalentovaniji, već onaj koji je najuporniji. Ako imamo nekoga koji je vrijedan, radan, disciplinovan, ima talenta, to je apsolutno dobitna kombinacija. Tako da ja svima kažem da rukomet nije za svakoga. Rukomet je veoma grub sport i zahtjevan sport fizički, tako da rukomet nije za svakoga i čim prije djeca to shvate, lakše će i njima biti. Ali mislim da je možda jedna od najbitnijih stvari u tom slučaju ta sportska disciplina i disciplina generalno, jer bez toga
0: da se nauče red.
1: Tako je, da se nauče redu, jer kad dođemo na trening moramo da shvatimo da smo tih sat i po dva, zavisno koliko trening traje, tu samo zbog toga i ni zbog čega drugo. Opet naravno tu imamo i i probleme škole i loših ocjena i tako dalje, i onda to sve treba uskladiti. Tako da evo, trudimo se dosta da, i da razgovaramo sa tom djecom i da pomognemo roditeljima ukoliko neko dijete ima i problema u školi. Dosta često smo imali situacija da roditelj kažnjava dijete time što neće ići na trening zato što taj trening voli i taj rukomet voli. Što ja nisam
0: a
1: baš,
0: zna da dijete voli rukomet.
1: Tako je, nisam baš pristalica toga, jer smatram ako dijete nije dobro u školi, a oduzmemo mu nešto što mu je veoma korisno, da nećemo baš uraditi nešto pozitivno. Bože moj, možda u nekim slučajevima to i upali, ali generalno mislim da sport i trening ne može ništa loše donijeti nijednom djetetu.
0: Kakva je klubska saradnja sa opštinom Kotor, ona je stala iza ovog projekta?
1: Jeste, i odmah da vam kažem da bez podrške opštine Kotor ništa ovo ne bi funkcionisalo kako funkcioniše, tako da ne mogu reći nego da sam veoma, veoma zadovoljan sa njihovim odnosom prema rukometnom klubu Kotor i nadam se da će to tako i siguran sam da će to tako i biti u budući.
0: Uslovi u sali u Dobroti, bilo je nekih problema, znam iz košarkaških priča, sada je to, bilo je nakon onog nevremena nekih problema sa parketom, ali koliko si nam rekao u razgovoru prije ovog, sada je to sanirano.
1: Jeste, imali smo taj problem sa krovom sale srednje škole, sale u kojoj ja puno sati dnevno provodim. Digao se krov zbog usled jakog vjetra i počela je bila velika kiša da pada i onda dalje bolje da, vidjeli ste vjerojatno fotografije i snimke i sve ostalo, mislili smo u momentu to je to. I to bi nas stvarno napravilo ogromne probleme. Međutim, ajde, brzo se stvarno reagovalo i saniran je krov, parket je sada u urednom stanju. Mislim da u nekoj doglednoj budućnosti da će se morati reagovati po pitanju tog parketa da bude onako baš kako treba, iako sad evo, mi konkretno u klubu planiramo, odnosno prijavili smo i ekipu za drugu žensku ligu, što je već, da kažem, nivo više, i poslije toliko godina imat ćemo i rukometnu utakmicu u Kotoru, tako da evo, mislim da će to biti lijepo i posjećeno i da će ljudi stvarno početi ponovo da uživaju u rukometu uživo kad je Kotor u pitanju. Tako da ta sala, evo, i mi se trudimo svim silama da kao klub da je održavamo što je bolje moguće i stvarno sa direktorima škola imamo jako lijep odnos, što mislim da sva ta pozitivna i dobra saradnja može da doprinese svemu tome. A eto, iskreno se nadam da ćemo nekad u skorijoj budućnosti i dobiti sportsku dvoranu u Kotoru, iako to sad ne izgleda baš
0: trebala
1: kao neka.
0: Bi mnogo duža emisija.
1: Trebala bi mnogo duža emisija, ali mislim da ako pričamo o dvoranskim sportovima u Kotoru, da imamo perspektivu, ali da ćemo uvijek biti limitirani po pitanju i nekih sutra i uspjeha i rasta klubova dok ne dobijemo sportsku dvoranu kakvu ovaj grad zaslužuje.
0: Vrijeme nam nije neki veliki saveznik, evo pred kraj, kakvi su planovi za iduću sezonu? Čuli smo, moćemo da gledamo utakmice u Kotoru rukometne poslije dužeg vremena.
1: Jeste, imamo od septembra 5 takmičarskih ekipa na nacionalnom nivou, imamo dvije pionirske selekcije u muškom i ženskom, u muškoj i ženskoj kategoriji 2014-15. godište, odnosno 2012-13. godište kod dječaka i kod djevojčica. Imat ćemo drugu žensku ligu i u Kotoru, tako da očekuje nas puno posla. I pored toga, da ne zaboravim, puno turnira mini rukometa za ove najmlađe, što je stvarno jedna izvanredna stvar njih vidjeti da na jednom njima prilagođenom terenu bave se, igraju rukomet i stvarno djeca uživaju u tome i to je jako lijepo i za vidjeti i stvarno jedna vrhunska stvar je taj mini rukomet, tako da bit će puno utakmica, bit će puno treninga, bit će puno druženja i svega ostaloga, tako da ono glavno tek slijedi.
0: A bit će i razloga da ponovo gostuješ u našem studiju. Hvala ti što si izdvojio vrijeme za slušalce Radio Fatora.
1: Hvala puno vama i naravno i drugi put.
0: Poštovani slušalci, bio je to Vasko Ševaljević. Hvala.

0: Monika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Karate selekcija brojat će više takmičara, među kojima su Helena Backović, Nađa Boričić, Jovana Damjanović, Jovana Stojanović, Lana Vukčević, Nenad Dulović, Lazar Jovović, Nemanja Jovović, Nemanja Mikulić i Balša Vojinović. U plivanju će pored Milenkovića nastupiti Jovana Kuljača, dok će u ritmičkoj gimnastici Crnu Goru predstavljati Nina Dragović. Streljačka reprezentacija bit će sastavljena od Ksenije Jukić, Kristine Popović, Nevene Šaranović, Miloša Božovića, Jovice Markovića i Iva Stanišića. Padel, Jelena Matijević, Ivanka Simonović, Gianluca Lamberto Pelonci i Luka Petranović. U tekvondou će nastupiti Anđela Berišaj, Andreja Berišaj i Enes Dušku, dok će boj Crne Gore u tenisu braniti Teja Nikčević i Petar Jovanović. Tu je i reprezentacija u vaterpolu, koja će biti jedan od aduta za visok plasman. Na jubilarnim mediteranskim igrama očekuje se oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije.
1: Slušate Vaš Radio Kotor.

0: Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore uzrasta do 20 godina zauzela je četvrto mjesto na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj Varni, pošto je u meču za bronzu poražena od Italije nakon peteraca 15-13. Poslije četiri četvrtine bilo je 10-10. Strahinja Gojković je dao tri gola za naš tim, dok su po dva postigli Ljubomir Kovačić i Ognjen Moračanin. Po jedan gol upisali su Stefan Vraneš, Andrej Durutović i Draško Samadžić u regularnom dijelu. Vaterpolo i Plivački savez Crne Gore uputio iskrene čestitke igračima, stručnom štabu i svim članovima reprezentacije na prikazanoj borbenosti, zalaganju i dostojnom predstavljanju Crne Gore, trener Nebojša Milić.
1: Čestitke Italije na osvojenom trećem mjestu. Čestitke mojim momcima koji su igrali do kraja i držali su sve cijeli turnir, je bio dosta naporan za nas. Nemam ništa da im zamjerim, igrali smo odlično, na kraju napravili nekoliko grešaka koje su nas koštale rezultata. Sumirajući sve zajedno od samih priprema, spajanje ekipe, svega zajedno, mislim da smo napravili dobar, odličan rezultat. I još jedan put im čestitam na svemu, li kažu, nije bilo lako izdržati ovakav turnir, bilo je 6-7 izjednačenih ekipa. Mislim da su dvije najbolje ekipe pošle u finale. Žalost je sigurno za ovim trećim mjestom, sigurno da smo željeli puno. Međutim, to večeras nismo uspjeli da ostvarimo, staje neki drugi put, nadam se da će biti bolji rezultat.
0: U finalu Hrvatska je pobijedila Španiju 17-14.

0: Radio Kotor.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Želimo vam dobar dan, počinje Kotorska hronika. Ovo su gradske aktuelnosti za ponedeljak 17. avgust. Svi požari na području Kotora i van teritorije opštine trenutno pod kontrolom, saopštio danas Radio Kotoru komandir službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić. Dva putnička broda i katamaran Antonija danas u zalivu. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang završeno minulog vikenda na Trgu od oružja revijama Marine Banović i Predraga Đuknića. Jubilarno izdanje Kotor Art Festivala u znaku trajanja zatvoreno sinoć uz umjetnike, publiku i prijatelje umjetnosti iz Crne Gore i svijeta. Večeras u Tuzima, Bokelj od 20 sati, gostuje ekipi Dečića. U Kotoru je pretežno vedro, trenutna temperatura vazduha je 30 stepeni. Kotorska hronika. Nakon burnih dana na požarištima stižu ohrabrujuće vijesti. Svi požari na području Kotora i van teritorije opštine trenutno su pod kontrolom, kazao je za naš program komandir službe zaštite i spašavanja Maksim Mandić.
1: Tiče opštine Kotor, situacija je donekle mirna. Požar koji je izbio gore na Dragalju, na tom požarištu su pribavljenici dobrovoljnog društva iz Perafta. Jedan krak požara koji se spuštao prema kućama, oni su uspješno odbili i taj požar gori sad vrhom brda. Što se tiče ostalih lokacija na teritoriji opštine, sve intervencije koje smo imali rješavali su se, da kažem, odmah, veoma brzo, a vatrogasci su proteklih dana učestvovali u gašenju velikih požara u Herceg-Novom i Ulcinju. Sinoć su se svi vratili sa požarišta iz Herceg-Novoga i iz Ulcinja, tako da su svi vatrogasci u službi zaštite i spašavanja. To se tiče uzroka, služba zaštite i spašavanja nije ovlaštena da daje nikakve pretpostavke, niti da daje nalaze u vezi izbijanja požara, već to rade ovlaštena tijela, odnosno državne institucije koje se bave tim poslom.
0: Podsjetimo, u gašenju požara na više lokacija bili su angažovani svi pripadnici Kotorske službe zaštite i spašavanja Kotor. DOO Komunalno Kotor potpisalo ugovor za realizaciju projekta Green Soil Plus. Kako je našem radiju kazala savjetnica za zaštitu životne sredine u ovom društvu Jelena Radunović, ugovor je potpisan početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo društvo realizuje u okviru programa prekogranične saradnje. Glavni cilj projekta je unapređenje upravljanja biootpadom. Partneri iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine nadovezali su se na našu kompostanu koju imamo već 10 godina i na koju uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada. Budžet projekta koji je opredjeljen za naše društvo iznosi oko 215.000 eura, precizirala je Radunović. U zalivu danas dva putnička broda i katamaran Antonija sa ukupno 3400 putnika i putnica. Posljednji Celebrity Constellation, koji je na Sidru 1, planirano je da isplovi za Dubrovnik u 19 sati. O nedavno organizovanoj manifestaciji Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju svoje utiske za Radio Kotor podijelio Vojin Batuta, predsjednik Skupštine opštine Kotor, u razgovoru sa Natašom Janović.
2: Molimo vas za vaš utisak večeri, a posebno večerašnjeg bazara poljoprivrednih proizvoda.
3: Dobro večer, dobrodošli. Pa eto, ova manifestacija služi svakako u napređenju kotorskog turizma. Ja bih prije svega čestitao organizatorima na odličnoj organizaciji i na tome što je prisutno više od 30 izlagača. Ima iz Grblja, ima iz okoline, ima iz čitave Crne Gore. Tako da je svakako ova manifestacija uspjela. I ove manifestacije upotpunjuju turističku ponudu naše grada i naše opštine.
2: Recite mi, koje je vaše sjećanje, najdraže sjećanje na Grbalj iz vašeg djetinjstva?
3: Pa ima više sjećanja iz mojeg djetinjstva. Najviše sam volio fudbal, ali sam pratio što se dešava u Grblju i Grbalj ima vjekovnu tradiciju poljoprivredne proizvodnje. Tako da su ljudi ovdje u prošlosti imali jedini izvor prihoda od te poljoprivredne proizvodnje. Naporno su radili u skromnim uslovima. Tako da poljoprivredna proizvodnja ovdje ima veliku tradiciju. Poznat je Grbalj bio poslije ratnih godinama u teškim vremenima i godinama po proizvodnji pšenice i žita. Govorilo se da grbalj može da hrani boku. U 80. i 90. godinama je poznat bio najviše po pomidori i po praskama. Čuvena grbaljska pomidora i praske. Međutim, moramo priznati jednu stvar, da sad je došlo do stagnacije poljoprivrede, takva su vremena, ali mislim da je jedina najveća korista od poljoprivrede ako se spoji sa seoskim turizmom. Mi kao opština smo spremni da pomognemo i pomažemo. Nedavno su bile subvencije za poljoprivredne proizvođače, međutim, razvoja u tim oblastima ubrzanog nema bez podrške države. To je s resornih ministarstva, ministarstva poljoprivrede i ministarstva turizma. Eto tako, mislim da u regionu možemo pogledati da se u to više ulaže nego u Crnoj Gori, tako da bi pozvao ministarstva i vladu Crne Gore da više pomažu poljoprivredu i seoski turizam.
2: Kada se štandovi rastave i ljudi odu kućama, sve se vraća tamo odakle je i počelo. Na njivu, u maslinjak, u vinograd, u pčelinjak. U malo domaćinstvo koje odlučuje da nastavi i ostane u proizvodnji.
0: Tako je bilo u Grblju, a Kotor je minulog vikenda bio u znaku mode, kreativnosti i susreta domaćih i regionalnih autora. Tokom druge po redu modne manifestacije Fashion Bang, publika imala priliku da vidi različite modne izraze, nove kolekcije i autorske ideje dizajnera i dizajnerki, predstavljene u posebnom ambijentu Starog grada na Trgu od oružja. Više će Tamara Vuković.
4: Ovu modnu manifestaciju otvorio je potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović.
5: Kotor je grad koji zna da svoju tradiciju i savremenost. Upravo zato vjerujemo da je ovo pravo mjesto za događaj koji modu pretvara u umjetnost, a umjetnost u doživljaj. Kao grad želimo da budemo otvoreni za nove ideje, kreativne ljude i manifestacije koje obogaćuju naš kulturni i turistički prostor. Zato nam je zadovoljstvo što se Fashion Bank održava upravo ovdje u pokroviteljstvo opštine Kotor.
4: Prisustvovali su brojni predstavnici javnog života i ljubitelji mode koji su sa velikim interesovanjem pratili program Prve večeri. U ime opštine Kotor prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Tokom Prve večeri svoje kreacije predstavili su dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević. U muzičkom dijelu programa nastupili su članovi hora vokalisti pod dirigentskim vođstvom Saše Barjektaro. Fashion Bank posebno izdvaja priznanje žena heroina koje je ove godine pripalo patronažnoj sestri Olgi Krivokapić.
6: Zateklo me, iznenadilo me i oduševljena sam i jednostavno nemam, ostala sam bez teksta, nemam riječi. I ja se trudim i samo radim i želim da se prođe u najboljem redu i da su mi sve majke zadovoljne, pogotovo bebe, da su zdrave. Ove godine baratam sa cifrom od 103 majke, sad baš do prijedno 15 dana.
4: Drugoveče manifestacije donijelo je spoj savremenog modnog izraza, emocije i priča koje povezuju modu sa kulturnim i ličnim identitetom. Svoje modne vizije predstavili su crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. U muzičkom dijelu programa nastupila je Lara Baltić. Organizatorke Fashion Banga su sestre Milena Mačić i Jelena Kašćelan, koje su nakon dugogodišnjeg bavljenja manekenstvom odlučile da svoje iskustvo prenesu i u oblast organizacije modnih događaja.
7: Naša ideja jeste bila da se prva večer razlikuje u potpunosti od druge večeri. Naš cilj jeste bilo da se moda vrati u Kotoru i ove godine smo pokazali da se to može u više navrata pokazati što se tiče spektra kulture, umjetnosti i mode, i vjerujemo da to Kotor i zaslužuje.
8: Ja mogu samo da kažem da sam presrećna jer smo uspjele i obećavamo vam da ćemo sljedeće godine da budemo još bolje. Mi smo već uveliko krenuli sa nekim pregovorima sa stranim dizajnerima i ukoliko se to bude potvrdilo i desila ta saradnja, mislim da će grad Kotor da bude baš oduševljen i da će još više da priželjkuju i da vole Fashion Bank.
9: Fashion Bank je završen showroomom u hotelu Kataro.
0: Kotorska hronika. Na pjaci od kina u Starom gradu sinoć koncertom jedinstvenog Janoška ansambla završen 25. jubilarni međunarodni festival Kotor Art. Četvrt vijeka nakon osnivanja festival je i ovog ljeta potvrdio svoju poziciju jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Crnoj Gori kroz program koji je objedinio 33 glavna i više desetina pratećih sadržaja od muzičkih događaja i autorskih produkcija do književnosti, filozofije, pozorišta, edukacije i programa za najmlađe. Slušamo Mihajlo Moškov.
10: Ovogodišnji Kotor Art protekao je u znaku trajanja, teme koje je u jubilarnom izdanju dobila posebno značenje. Kao i svake godine, posebno mjesto zauzelo je svečano otvaranje festivala na Dan državnosti Crne Gore na pijaci ispred katedrale Svetog Tripuna. Jubilarna godina bila je obilježena i važnim datumima crnogorske festivalske istorije. Pored 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, festival je obilježi 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti i dvije decenije od prerane smrti Don Branka Zbutege, jednog od osnivača festivala. Publika je imala priliku da pogleda crnogorsku premijeru kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog po motivima istoimene Don Brankove priče. Na Kotor Artu je svoje mjesto imala i opera La Serva Padrona, služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija. Posebnu pažnju publike privukli su i Kotor Art talenti segment festivala posvećen mladim umjetnicima i budućnosti muzičke scene. Posebno mjesto u festivalskoj misiji zauzima Kotor Artić, serijal koji najmlađima približava muziku i umjetnost i gradi novu publiku. Iako prije svega muzički festival, van muzički program Kotor Arta ni ove godine nije zaostajao za kvalitetom muzičkog segmenta. Pjaca od knjige koju je uredila Maja Mrđenović kroz program Ni na dom, ni na put, otvorila je pitanja doma, pripadanja i identiteta. Pjaca od filozofa koju uređuje Paula Petričević ove godine dobila i novu lokaciju, dvorište Palate Mazarović u Pera. U okviru Kotor Art teatra publika imala neopravdano rijetku priliku da u Crnoj Gori pogleda međunarodno nagrađivanu predstavu Smrt u Dubrovniku reditelja Petra Pejakovića, a također u režiji Petra Pejakovića nakon višemjesečnih priprema i radionica sa mladima iz Kotora nastala je i predstava Stup srama. Od osnivanja posebno mjesto u radu Kotor Arta zauzimaju programi edukacije. Kotor Art je ove godine dao doprinos i široj inicijativi kandidature Kotora za mediteransku prijestolnicu kulturi i dijaloga 2028. Promocija monografije 25 godina Međunarodnog festivala Kotor Art odložena je za novembar, saopštili su iz Kotor Arta.
0: Kotorska hronika. U narednim minutima sport. Crnu Goru će na 20. mediteranskim igrama u Tarantu predstavljati 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, a čast da na svečanom otvaranju nose crnogorsku zastavu pripala je bokserki Bojani Gojković i plivaču Milošu Milenkoviću. Igre će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra, a crnogorsku delegaciju očekuje nastup u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Dragan Sklender.
11: Crnogorski olimpijski komitet organizovao je u Podgorici svečani ispraćaj reprezentacije. Crna Gora će peti put od obnove nezavisnosti učestvovati na mediteranskim igrama, a do sada su naši sportisti osvojili ukupno 22 medalje. Mediteranske igre imaju posebno mjesto u kalendaru, kazao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović. Crnu Goru će predvoditi Bojana Gojković i Miloš Milenković. Gojković će nastupiti u boksu u kategoriji do 57 kg, dok će Milenković plivati na 50 i 100 metara delfin. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić poželio je crnogorskim sportistima uspješne nastupe. Među najiskusnijim sportistkinjama bit će Marija Vuković, koja će se takmičiti u skoku u vis. U atletici će nastupiti Marija Bogavac u bacanju koplja. Bućanje će predstavljati Sanela Brkan, Ela Stjepčević, Ilija Belan i Gracija Stjepčević, dok će u boksu osim Gojković nastupiti Tomislav Đinović i Miloš Roganović. U džudovu će Crnu Goru predstavljati Novo Rajičević i Aleksandar Tomić, dok će u jedrenju nastupiti Milivoj Dukić i Ilija Marković. Karate selekcija brojat će više takmičara, među kojima su Helena Backović, Nađa Boričić, Jovana Damjanović, Jovana Stojanović, Lana Vukčević, Nenad Dulović, Lazar Jovović, Nemanja Jovović, Nemanja Mikulić i Balša Vojinović. U plivanju će pored Milenkovića nastupiti Jovana Kuljača, dok će u ritmičkoj gimnastici Crnu Goru predstavljati Nina Dragović. Streljačka reprezentacija bit će sastavljena od Ksenije Jukić, Kristine Popović, Nevene Šaranović, Miloša Božovića, Jovice Markovića i Iva Stanišića. Padel, Jelena Matijević, Ivanka Simonović, Gianluca Lamberto Pelonci i Luka Petranović. U tekvondou će nastupiti Anđela Berišaj, Andreja Berišaj i Enes Dušku, dok će boj Crne Gore u tenisu braniti Teja Nikčević i Petar Jovanović. Tu je i reprezentacija u vaterpolu, koja će biti jedan od aduta za visok plasman. Na jubilarnim mediteranskim igrama očekuje se oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije.
0: U posljednjem meču trećeg kola domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj večeras gostuje ekipi Dečića. Trener Kotorana Nenad Brnović.
12: Dečić je možda malo slabije otvorio to prvo meč, već u drugom su pokazali svoj kvalitet. Jednostavno, klub koji zadnjih 4-5 godina konstantno igra Evropu, dosta promijenili su mnogo igrača, mnogo su mijenjali roster, ali opet imaju kvalitet. Siguran sam da su oni u tu grupu od 4-5 najboljih ekipa u našoj ligu. Neće nam biti ni malo lako. Imali smo i generalku s njima, dobili smo ih, ali jedno je generalka, jedno je prvenstvo. Oni sad u zaletu isto kao mi. Očekujem jedan otvoren meč, pa ćemo da vidimo šta će se iz toga desiti.
0: Večerašnja utakmica Dečić-Bokelj u Tuzima počinje u 20 sati. U ostalim mečevima ovog kola Otrant i Unikšiću pobjedio Sutjesku 4-1, Arsenal i Budućnost u Tivtu odigrali 0-0. Petrovac je slavio protiv Jezera 3-0, a Mladost Lob Bet je kao domaćin poražena od Mornara 3-2. Lider na tabeli je Bokelj sa 6 bodova i maksimalnim učinkom u prva dva kola. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore uzrasta do 20 godina zauzela je 4. mjesto na evropskom prvenstvu u Bugarskoj Varni, pošto je u meču za bronzu poražena od Italije nakon peteraca 15-13. Poslije 4 četvrtine bilo je 10-10. Strahinja Gojković je dao 3 gola za naš tim, dok su po 2 postigli Ljubomir Kovačić i Ognjen Moračanin. Po 1 gol upisali su Stefan Vraneš, Andrej Durutović i Draško Samadžić u regularnom dijelu. Vaterpolo i Plivački savez Crne Gore uputio je iskrene čestitke igračima, stručnom štabu i svim članovima reprezentacije na prikazanoj borbenosti, zalaganju i dostojnom predstavljanju Crne Gore. Slušamo trenera Nebojšu Milića.
13: Čestitke Italije na osvojenom trećem mjestu. Čestitke mojim momcima koji su igrali do kraja i držali su sve cijeli turnir. Je bio dosta naporan za nas. Nemam ništa da im zamjerim. Igrali smo odlično, na kraju napravili nekoliko grešaka koje su nas koštale rezultata. Sumirajući sve zajedno od samih priprema, spajanja ekipe, svega zajedno, mislim da smo napravili dobar, odličan rezultat. I još jedan put im čestitam na svemu i kažu, nije bilo lako izdržati ovakav turnir. Bilo je 6-7 izjednačenih ekipa. Mislim da su dvije najbolje ekipe pošle u finale. Žalost, taj je sigurno za ovim trećim mjestom, sigurno da smo željeli puno. Međutim, to večeras nismo uspjeli da ostvarimo, staje neki drugi put, nadam se da će biti bolji rezultat.
0: U finalu Hrvatska je pobijedila Španiju 17-14. Promjenljivo oblačno bit će sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Povremeno i mjestimično se očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina bit će u sjevernim predjelima. Vjetar će biti slab do umjeren, prolazno moguće pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 13 do 25, a najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Završena je Kotorska hronika za ponedjeljak 17. avgust. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.